Belvoir.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво, цей позитивний настрій, яке випромінюють Тік та їхні

0: Пісня «Настрій», «Добро» і «Позитив», з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Західний.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Де бляха на дах?
12: Де бляха на паркан?
13: Де бляха на фасад?
14: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
15: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
16: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
17: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
16: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
17: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
18: Деталі на сайті «Менспростір».
19: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
20: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ.

0: Один забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Всім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни вночі атакували Харків. Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському районі є троє постраждалих. Пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Також ворог знову масовано атакував південь Одещини безпілотниками саме. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив будівлю складу, пошкодив покрівлю та вікна. Виникла пожежа, постраждалих немає. Дональд Трамп заявив, що відклав заплановану на завтра військову атаку Сполучених Штатів Америки по Ірану після звернення лідера Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Далі пряма мова. Оскільки я поважаю вище згаданих лідерів, я доручив не здійснювати запланований на завтра напад на Іран, але також доручив їм бути готовими до повного широкомасштабного наступу на Іран у будь-який момент у разі, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто, зазначив президент США. Шахраї ошукали колишнього високопосадовця на 7 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про екс-прем'єра Пусту Войтенка, пише Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За даними слідства, 19-річний та 26-річний чоловіки, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та поліції, надіслали потерпілому підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі дронів для армії Російської Федерації. Правоохоронці повідомили їм про підозру та взяли під варту. Круїзне судно «Гондіус», на якому було зафіксовано спалах антивірусу, прибули до порту Роттердама, де фактично завершило свій рейс. Про це йдеться на сайті компанії. Частину екіпажу та пасажирів направили до спеціалізованих карантинних центрів для подальшого медичного спостереження. Серед евакуйованих громадяни різних країн, зокрема троє українців, тоді як частина людей тимчасово залишається на борту до завершення всіх процедур. Серед них є і один українець. Ми переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті розкидають 228 тисяч вакцин від сказу для диких тварин. Що про це треба знати? Кампанія, що триватиме до 7 днів, охопить понад 9 тисяч квадратних кілометрів, близько 75% території регіону. Планується розповсюдити 228 тисяч 675 приманок. Це невеликі брикети з запахом м'ясу кісткового борошна з капсулою вакцини. Всередині вони безпечні для людей, домашніх тварин і довкілля. Робочу групу при кожній громаді включають ветеринарів, представників Держпродспоживслужби, місцевої влади, поліції і мисливців. Далі прямо мова. Якщо знайшли приманку, просто не торкайтеся руками і не переносьте її з місця, просять фахівці. ТЦ «Центральний» у Івано-Франківську стане «Сіті Молл». До кінця року відкриється після оновлення. Реконцепція ТЦ на Дністровській передбачає оновлення всіх трьох торгових рівнів – технічного рівня з паркінгом і підземного паркінгу на 54 машиномістя. Загальна оренда площа становить близько 7500 квадратних метрів, повідомляють у Українській раді торгових центрів. При службі об'єкту обіцяють зібрати в оновленому просторі провідні національні та міжнародні бренди. Відкриття заплановано до кінця 2026 року. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: 8.05, друзі, на годиннику. Трошечки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 14 градусів тепла. Першу половину дня обіцяють синоптики, точніше раночок буде трошечки яснесеньким, але з обіду небо затягнеться хмарами і впродовж другої половини дня синоптики обіцяють дрібнесенький дощик, який то посилюватиметься, то слабнутиме. Наприклад, завтра, в середу, 20 травня, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. В першу половину дня буде ясною, в обідню пору очікуємо дрібнесенький дощик, а ввечері взагалі обіцяють синоптики сонечко. Ну що там в горах Карпатах, зараз розповість нам Марічка.
2: Гори Карпати сьогодні теж у полоні хмар, плюс 8 градусів вже зраночку, і це мінімальна температура. Далі плюс 13, плюс 12 зо дня. Небо вкрите хмарами, як я і сказала, до вечора, середини дня і до кінця йтиме дощ. На завтра прогнозують плюс 8, плюс 15. Знову хмарну погоду, я не знаю, чого я так тішуся, але тим не менше, кажуть, дощик дуже нам потрібен. Увесь день ітиме дощ, який до вечора, ну, повинен послабшити, обіцяють нам синоптики.
1: Ну що ж, 8.06 на годиннику, друзі, хочу ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в MedAtlant. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
10: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
11: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
12: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
13: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
14: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
13: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
14: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на Полісі.
1: Доброго-доброго раночку усім. Сьогодні 19 травня. У нас що за день, Анничко?
2: Боже, та в нас 19 травня, вівторок.
1: А коли це? А що, понеділок вже був? Я пропустила.
2: Понеділок був вчора, ми з тобою спокійно спілкувалися, і тому ти, напевно, цього не запам'ятала, бо не можна було жартувати, бо був вчора день пам'яті,
1: так,
2: тому ми
1: такий
2: були
1: день.
2: Такі стримані. А сьогодні, друзі, в чат вириваються Марічка і Анечка. Сьогодні будемо так жартувати, що щелепа вас буде боліти. Щочки і це все, що тут знаходиться, бо ви будете сміятися, я вам гарантую.
1: І ніжки будуть боліти, бо буде така класна музика, що будемо притупцювати усі. Але спершу ми розповімо, що сьогодні за день. А сьогодні, друзі, Всесвітній день сімейного лікаря. Тож хочемо привітати і щиро подякувати сімейним лікарям за те, що лікуєте нас, піклуєтесь про наше здоров'ячко. І самі також, будь ласка, залишайтеся здоровими, бо що ми будемо без вас робити?
2: Я теж не знаю, що ми будемо без вас робити. Та самі собі будемо приписувати якісь ліки.
1: Самолікування
2: того...
1: шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це правда, друзі, не робіть так. До речі, сьогодні, окрім того, що день сімейного лікаря, ще й день сімейної медицини в Україні, а ще Міжнародний день боротьби з гепатитом. Всі ці події, вони пов'язані між собою, все стосується лікарів, медицини, здоров'я і якихось там хвороб, за які ми маємо знати і знати, що з ними робити, до кого звертатися, тому треба мати свого сімейного лікаря обов'язково.
1: Ну а ще сьогодні день травневого сонця, день блокнотика. Якщо ви такі самі олдскули, як я, бо я люблю записувати все від руки, насправді. Хоча частенько записую так само і в телефон, але є один момент зі мною. В телефон забуваю подивитися. А коли є блокнот, розумієш, що це перед тобою написано, і ти відразу собі якось візуалізуєш і розумієш, що тобі там потрібно зробити за день.
2: Ну, це прикольно. Це прикольно. А ще сьогодні день кубика Рубіка. Це така класна штучка.
1: А ти, до речі, вмієш складати кубик Рубік?
2: Я вміла.
1: Серйозно?
2: Серйозно
1: усі
2: вміла.
1: Сторони?
2: Так. Я складала якось в гуртожитку, навчилась, мене навчили дівчата, як складати цей кубик Рубік. Ну, потім я забула комбінацію. Як його, типу, треба скрутити, щоб воно стало в ряд. І в мене не було після того, як я переїхала з гуртожитку кубика Рубіка. І в мене ця вся технологія забулася. Просто-напросто.
1: Технологію згадати можна, але тепер я знаю, що тобі на день народження подарувати.
2: Як
1: навчиш
2: варіант.
1: Мене, бо я не вмію складати кубик Рубіка.
2: Ой, ну добре.
1: А ще сьогодні, друзі, день динозавра. Тому усіх динозавриків, олдскульних таких, як я, вітаємо. Ну, а в загальному, насправді, палеонтологи, це ще, знаєте, ой-ой-ой, без цих людей ми б не знали, що це відбувалося тоді, коли ті динозаври повимирали.
2: Ой, боже-боже, а ще сьогодні, друзі, день гордості агендерів. Агендери, агендерні особи – це ті, хто не ідентифікує себе з жодною статтю або відчуває себе трошки відірваним від концепції в статі взагалі. Ну, ця подія, вона для того, щоб підвищити теж обізнаність про гендерну ідентичність, ну і, звичайно, що захисту вправ, ну, відповідно. Зрозуміло.
1: От так от, друзі, такий сьогодні насичений вівторок, стільки подій сьогодні відзначаємо, тому вивчаємо інформацію, піклуємося про своє здоров'я, крутимо кубики-рубики, записуємо блокнотики, вітаємо травневе сонечко, вітаємо сімейних лікарів і п'ємо чай з динозаврами.
2: А ти знаєш, що я зараз похожа на динозавра? Тому що в мене навушники, вони туди-сюди йорзаються, і волосся так. Як в динозавра оця холка.
1: Ви, до речі, друзі, забігайте до нас у інстаграм, у сторіс з'являтимуться різні відосики, як це відбувається тут, ранок на полюсі, прямісінько у студії. До речі, сьогодні у нас о 9:20 будуть гості, тому не пропустіть.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, я ж казала, вриваємося до вас такого на хвилях найтеплішого, щоб прочитати те, що вам зорі напророчили.
2: Так, друзі, саме на сьогоднішній день, вівторок, 19 травня. Ну що, ми розпочинаємо традиційно з овнів. Кажуть вам, а верніше ви кричите, візьміть мене на ручки, будь ласка.
1: Вау, тельці, ну а у вас сьогодні бажання когось вбити?
2: Упс, таке буває. Близнюки. Близнюки, ти прокинувся раніше, щоб вбити когось. Ні, це ж не телець. Щоб помилуватися собою довше, до речі. Для близнюків це дуже-дуже типова річ. Ви ж такі красиві.
1: Раки, заради деяких речей можна і збрехати. Але зовсім трішечки.
2: Дивіться, не забрешіться. Леви, хочеться з кимось розділити щастя, але ніхто не скидається на це.
1: А це дуже неприємно.
2: Бо то ще не п'ятниця, просто зачекайте.
1: Діва, не всі створені для кохання. Тобі треба багато працювати, тому працюй.
2: Терези, що робити, якщо нічого не робиться?
1: Нічого не робити. Скорпіон, все буде добре десь в другій половині дня. Ну, ближче до вина.
2: А, добре. Мене такі розклади влаштовують. Стрільці, не буває пізно, буває вже не треба.
1: Це правда. Козероги, хочеться правити світом, а на ділі приходять тільки правки.
2: Упс! Дивіться, правка за правкою. І світ виправиться. Водолій, якщо щось робити, то щось буде зрештою.
1: Риби, ти б з радістю, але поки що це все не в пріоритеті, тому роби те, що хочеш, або так. Ну, його махнув рукою, як Марічка тут біля мікрофону, і пішов далі жити своє прекрасне життя. Далі на найтеплішому, тільки позитивна класна музика. Залишайтеся з нами, слухайте, насолоджуйтесь. Погнали! Західний полюс.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі. Марічко, слухай, а як тобі взагалі Мадонна, оця її Material Girl і так далі?
1: Я взагалі Мадонну дуже сильно люблю, не дивлячись на те, що вона, ну, вона вже, знаєш, така
0: старша жіночка.
1: Поважна, я б сказала, зараз нас поклюють старші жіночки. Ні, ну вона, ти бачила взагалі, як вона виглядає? Я перепрошую. Це 70+, це неможливо. Я не знаю, це якийсь вампірюга, напевно, там в ній насправді, а не Мадонна.
0: Все-таки, коли людина хоче виглядати краще, красиво, завжди молодою, в неї це може вийти.
1: Може, але треба розкривати свої секрети, не тільки все собі, розумієш?
0: Нічого, я думаю, ми доживемо до того, як вона розкаже, як їй вдалося це зробити. Друзі, якщо ви теж цього хочете, то, знаєте, заходьте до нас на сторінки на Західний полюс, лайкайте там всі історії, ну, і цим ви покажете, що хочете те, що Мадонна нарешті розкрила ці секрети. Да, до речі, 8.53 на годинку, з вами Марічка Марціновська і Аничка Хитрак. А ще ми хочемо нагадати, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є компанія, будівельна компанія «Благо».
1: Ну і запрошуємо вас на сайт blagodeveloper.com, де ви зможете переглянути усі пропозиції вашої мрії.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Шахраї використовують емоційні маніпуляції та романтичні сценарії, аби виманити гроші. Зловмисники входять у довіру, тиснуть на співчуття, вигадують собі тяжкі хвороби та переконують своїх жертв переказувати значні суми коштів. Щоб уберегтися, не довіряйте незнайомцям в мережі, перевіряйте будь-які підозрілі повідомлення, не переходьте за сумнівними посиланнями та не встановлюйте сторонні програми. Про це розповів речник департаменту кіберполіції Нацполіції України Артем Олещенко. Круїзне судно MV Gundius, на якому стався спалах хантавірусу, пришвартувався в Роттердамі. Це фінальний пункт призначення нідерландського корабля. На останньому етапі подорожі на борту перебував лише екіпаж, оскільки всі пасажири висадилися на Канарських островах 10-11 травня. Серед екіпажу є 4 громадянина України. Загалом відомо про 11 заражених серед пасажирів. Крайній випадок підтвердили вчора в Канаді. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки вирішило продовжити санкційний виняток для російської нафти. Це сталося після того, як кілька країн попросили більше часу для купівлі російської нафти. За словами джерела видання Reuters, виняток діятиме ще 30 діб. Круїзне судно, перепрошую, Трамп заявив, що відклав заплановану на завтра військову атаку США по Ірану після звернення лідерів Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Далі пряма мова. Оскільки я поважаю вище згаданих лідерів, я доручив не здійснювати запланований на завтра напад на Іран, але також доручив їм бути готовими до повного широкомасштабного наступу на Іран у будь-який момент у разі, якщо прийнятої угоди не буде досягнуто, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті розкидають 228 тисяч вакцин від сказу для диких тварин. Кампанія, що триватиме до 7 днів, охопить понад 9 тисяч квадратних кілометрів, близько 75% території регіону. Планується розповсюдити 228 тисяч 675 приманок. Це невеликі брикети з запахом м'яса кісткового борошна з капсулою вакцини всередині. Вони безпечні для людей, домашніх тварин і довкілля. Робочі групи при кожній громаді включають ветеринарів, представників Держпродспоживслужби, місцевої влади, поліції та мисливців. Далі пряма мова. Якщо знайшли приманку, не торкайтеся руками і не переносьте її з місця, просять фахівці. У Івано-Франківську, ймовірно, з пневматики обстрілюють тролейбуси і автобуси. Вже 4 випадки від минулого тижня. Як повідомляють в електроавтотрансі, тричі минулого тижня постраждали тролейбуси з автономним ходом одного і того ж виробника з нещодавнього оновлення тролейбусного парку. А 19 травня черговий удар пошкоджено автобус. За попередніми даними, зловмисники, ймовірно, використовують пневматичну зброю. Кожного разу викликається поліція, складаються заяви та відкриваються провадження. Правоохоронці ведуть активні пошуки причетних. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.
2: Ну що ж, друзі, усім доброго раночку. Сьогодні в Франківську, Калуші та Рогатині нам напрогнозували похмурий день. Але вже станом на зараз плюс 14 градусів, температура буде підніматися до максимальних плюс 20, плюс 21. Але в день і ввечері очікується дрібний блок. Дощ. Ближче до вечора він навіть мав би посилитися.
1: До речі, завтра, 20 травня, в середу, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору, а ввечері температура опуститься до плюс 18. Очікується досить похмурна погода, вранці можливе невеличке прояснення, але безхмарним небо буде недовго. В день йтиме дрібнесенький дощик, який через деякий час повинен припинитися.
2: Переносимося гори Карпати, околиці та Косів. Там зараз вже плюс 8 градусів, далі плюс 12, плюс 13 максимум на сьогодні. Там теж погода похмура і всю другу половину дня йтиме дощ.
1: А завтра хмарно-хмарнесечко. Сонечко взагалі видно не буде. В день йтиме дрібнесенький дощик, він то посилюватиметься, то славнутиме. Ну, коротше, весь день йтиме дощик, друзі. Вранці очікуємо плюс 8, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 11. Ну, такий собі буде прохолодний і плаксивий день.
2: Ну, нічого, якщо ви будете залишатися з найтеплішим, то день ваш буде кращим, друзі. Нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
1: Тож запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

déjà je t'ai.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
9: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
12: Ах, турпа!
11: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Готовий за тобою тут і там попіта.
14: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
15: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
16: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
17: Соціальна реклама.
18: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
17: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, усім доброго раночку. Друга кава на найтеплішому полюсі планети. Сьогодні ми будемо розмовляти про важливі речі, а саме про трудовий договір, який, як виявляється, не просто формальність, а пасок безпеки у світі праці. Чому необхідно укладати трудовий договір? Про це у нашому ефірі розповідатиме Володимир Чуйко, головний державний інспектор відділу з питань праці західного напрямку управління інспекційної діяльності в Івано-Франківській області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. Вам, пане Володимир, доброго раночку.
2: Доброго ранку всім. Ну, хочу почати з того, про те, що трудовий договір – це є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язаний виконувати певну роботу, яка обумовлена цим трудовим договором, а роботодавець, в свою чергу, зобов'язаний оплачувати за це працівникові заробітну плату і забезпечувати належні умови для того, щоб працівник міг належним чином виконувати дану роботу. Звичайно, трудовий договір є дуже важливий, оскільки, якщо працівник працює офіційно, в нього є певні права і гарантії, які передбачені трудовим законодавством.
3: А які саме ці переваги?
2: Переваги про те, що працівник має на право на заробітну плату встановлену, також на оплачувану відпустку, і як основну, так і додаткові відпустки. Також працівник має право на безпечні умови праці, на пільги і компенсацію за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці. Також працівник має право на встановлений режим роботи, час перерви і та інші права і соціальні гарантії, які передбачені трудовим законодавством. Також ці права і соціальні гарантії, вони можуть додатково бути передбачені в колективному договорі роботодавця.
1: Якщо говорити, власне, про трудовий договір і цивільно-правова угода, наскільки вони відрізняються, тому що люди, ну, зазвичай, вони трішки плутають ці терміни?
2: Так, люди дуже часто їх плутають. Там є певні такі ключові відмінності, в яких випадках не можна укладати цивільно-правовий договір. Зараз я ці відмінності вам про них розкажу. Перше – це те, що за цивільно-правовим договором повинен бути кінцевий результат виконаної роботи, і він повинен бути зрозумілий. Наприклад, потрібно зробити, прокласти, проштукатурити 10 метрів квадратних. Ми зрозуміємо, що він проштукатурив 10 метрів квадратних, і, відповідно, ця робота буде закінчена. За трудовим договором кінцевого результату такого немає, бо тому що за трудовим договором людина працює постійно. Так часто деколи беруть за цивільно-правовим договором, наприклад, офіціанта. Як зрозуміти, що який буде кінцевий результат роботи? Там ж ти не пропишете обслужити 10 людей і все. Відповідно, офіціант працює постійно, і тут кінцевий результат не зрозумілий, це вже як ознака трудового договору. Також однією з ознак трудового договору є те, що за трудовим договором у працівника є режим роботи. Він працює з такої години по таку. За цивільно-правовим договором особа сама собі визначає, коли він буде працювати, з якої по яку годину. Йому основне, щоб зробити ту роботу, яка передбачена цим договором. І все, йому без різниці, там годину на день працювати, дві години на день, головне виконати цю роботу. Беремо ж того самого офіціанта. Офіціант, він працює за певним режимом роботи. Він не може прийти собі на яку хоче годину і в якій хоче годині піти, бо тому що це його робота, він повинен обслуговувати клієнтів. Ще також є одна відмінність про те, що за трудовим договором виплачується заробітна плата, а за цивільно-правовим договором виплачується винагорода. І таке ще дуже також простеньке порівняння, що якщо є роботодавець, він займається певним видом діяльності, то на цю роботу він не може брати того самого працівника за цивільно-правовим договором, що пов'язане з його діяльністю. Наприклад, беремо той саме кафе, він не може брати за цивільно-правовим договором кухаря чи офіціанта, так як це пов'язано з його діяльністю. І ця посада повинна в нього бути як працівник. Це є такі основні відмінності цивільно-правового договору і трудового договору. Якщо ж роботодавець хоче взяти когось за цивільно-правовим договором, будь ласка, беріть. Але, наприклад, беремо той самий ресторан, йому потрібно зробити ремонт в приміщенні. В такому випадку він може брати за цивільно-правовим договором, так як ця робота не пов'язана з його діяльністю, йому потрібно, щоб це зробив якась людина, яка не є в його штаті. В такому випадку може
3: Знаєте,
2: бути.
3: Мені дуже цікаво, а от чи обов'язково вкладати трудовий договір в письмовій формі?
2: Так, зараз про це також роз'ясню. До дії воєнного стану були випадки, коли письмова форма трудового договору була обов'язкова. під час дії воєнного стану внесли зміни. І є такий закон зараз 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І в цьому цей закон вніс зміни про те, що під час дії воєнного стану форма трудового договору може бути на розгляд між підприємцем і роботодавцем. Тобто або усна, або письмова. І тепер таких випадків немає, і підприємець і сам працівник можуть укладати і такий усний трудовий договір. Але це не як сказати правильно, роботодавець все одно повинен зробити в себе певні дії, а саме видати наказ, ознайомити працівника з правилами уточнення трудового розпорядку, з його посадовою інструкцією про те, що працівник знав, яку роботу він повинен виконувати, свій режим роботи, ну і тому подібне.
1: Якщо чесно, трішки воно дивно звучить, усний договір. Немає ніяких підписів, немає підпису, немає доказів, як то кажуть. Хіба воно так не діє?
2: Так не діє, тому що я вже сказав, зараз повторюю, видається наказ роботодавця. Так. По законодавству він повинен ознайомити з цим наказом працівника.
1: Угу.
2: І, відповідно, також ознайомити з працівника з його умовами праці, з його трудовими обов'язками. Це може бути посадова інструкція, також з режимом роботи, що може бути закріплено в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Та вся інформація, яка була в трудовому договорі, вона буде так ознайомлюватися працівника просто іншим чином. Трудовий договір що визначає? Заробітну плату, яку роботу повинен виконати працівник, такий режим роботи. Але також роботодавець все одно повинен зобов'язаний знайомити з тими ж самими правилами внутрішнього трудового розпорядку, там, де є такі умови роботи працівника, ну та іншими такими розпорядчими своїми документами, за яких працівник буде знати, що він повинен виконувати, як виконувати, в який час і яка заробітна плата за дану виконану роботу в нього буде.
3: А ось коли ти неофіційно працевлаштований, які оці недоліки, що ми втрачаємо? Ну, що, мені здається, та сама зарплата, так? Ті самі години ти маєш працювати.
1: Умови, скажімо,
3: умови,
1: так, ті самі. Так.
3: Що ж все-таки
1: відрізняється?
3: Такого іншого?
2: Іншого про те, що в працівника не визначена стала заробітна плата. І дуже часто у нас на практиці буває, коли працівник працює неофіційно, скарги бувають, неофіційно, і приходить до нас, каже, я працював неофіційно, роботодавець мені не виплатив заробітну плату. Роботодавець не виплатив, в нього ж немає обов'язків виплачувати заробітну плату неоформленому працівникові, бо неоформлений працівник не має тих прав і гарантій, які передбачені трудовим законодавством. І доказати оце, що дійсно він мав право на цю заробітну плату, дуже важко, там хіба через суд, і то не факт, бо тому що він працював неофіційно. Також він не має права на відпустки, роботодавець його може відпустку спокійно не пустити. Він не має права на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто навіть на лікарняний, коли він піде. Тимчасова втрата працездатності, він не буде мати право на таку оплату. І він також не є незахищений від незаконного звільнення. Роботодавець в будь-який момент може сказати, ти мені не потрібен, іди геть звідси і все. Ну, а працівник не буде мати інакшого виходу, як піти, бо тому що його звільняти не потрібно, він і так не є прийнятий, щоб його звільняти.
1: Ну, а якщо тоді говорити про іншу сторону все-таки, чи має право тоді роботодавець допускати людину до роботи без оформлення документів, і яка, можливо, відповідальність за це передбачена?
2: Ні, роботодавець не має. Роботодавець може допускати до роботи тільки після того, як він не працевлаштує належним чином працівника. Тобто видасть наказ, подасть повідомлення про прийняття в Державну податкову службу, і в цьому випадку працівник буде офіційно працевлаштований. Якщо ж роботодавець такого не зробить, то тоді в нього, звичайно, буде відповідальність. Що стосується нас, ми проводимо позапланові перевірки таких роботодавців. Ця відповідальність може бути адміністративна, тобто ми передаємо до суду адміністративний протокол, суд розглядає далі наш адміністративний протокол і накладає на роботодавця штрафні санкції.
1: Угу.
2: Це може бути від 8,5 тисяч до 17 тисяч. Це перше. Кримінальна відповідальність також може бути. Якщо буде встановлено, що роботодавець використовує нелегальну працю двох або більше працівників, в такому випадку матеріали можуть передаватися до правоохоронних органів. Ну і, звичайно, наша відповідальність фінансова – це в тому випадку, якщо зараз також є деякі зміни під час воєнного стану, перший раз попередження, але якщо роботодавець не виконує припис і буде повторно допускати, то тоді вже там 10 мінімальних заробітних плат, наприклад, скажу так, в загальному за одного працівника.
3: Мені, до речі, цікаво, які саме існують трудові договори.
2: Ну, є безстроковий трудовий договір, це звичайний. Є строковий, який укладається на певний строк. Це може бути, наприклад, на виконання певних сезонних робіт, потрібно зібрати урожай, він вкладається на певний строк. Також є ще особлива форма, це контракт, і є ще тепер такий новий вид трудового договору, особливий вид, це студентський трудовий договір.
3: А от можна змінювати трудовий договір вже під час того, як ти працюєш?
2: Як саме змінювати?
3: Ні, ну, це, ти працюєш за таким-то договором.
1: Щось не влаштувало.
3: І в тебе прийшла ідея, ну, хочу, там, наприклад, поміняти на строковий, типу, на кілька там місяців. Ну, як це працює? Чи це взагалі реально?
2: Дивіться, законодавством, як передбачено, що під час строкового передбачено про те, що коли працівник працює за строковим трудовим договором, і строк договору вийшов, але роботодавець, він не є проти того, що працівник продовжує роботу, працівник продовжує роботу, то відповідно цей строковий трудовий договір, він автоматично стає безстроковим. Що стосується на безстрокового строковий, ну тут, напевно, є певні нюанси, бо законодавством конкретно такого не визначено. Тоді, напевно, працівника потрібно звільнити за безстроковим трудовим договором і прийняти вже на строковий трудовий договір.
1: Тоді наступне питання. На що все-таки працівнику варто звернути увагу перед підписанням трудового договору і як працівнику перевірити, чи його, власне, офіційно працевлаштували?
2: На що увагу? Потрібно звернути увагу на офіційну заробітну плату працівника, бо деколи буває таке, що домовляється про одну заробітну плату, а в трудовому договорі є інша заробітна плата, наприклад, мінімальна. І також на режим роботи потрібно звернути увагу і на свої посадові обов'язки, бо тому що роботодавець, відповідно до законодавства, має право вимагати працівника виконання тільки тої роботи, яка визначена трудовим договором, там посадовою інструкцією. Щоб, ну, і працівникові потрібно звернути увагу, щоб там не було зловживання з боку роботодавця, наприклад, навіть тими виконанням певної роботи чи ще чимось. І що стосується друге ваше питання?
1: Як перевірити працівнику, чи він працевлаштований офіційно?
2: Ну, тепер через портал Пенсійного фонду перевіряється, або також якось за зверненням до Державної податкової служби можна перевірити, чи він дійсно на нього було подано повідомлення про прийняття на роботу.
1: Угу.
3: Ну, яку ви основну пораду дасте людям, які хочуть офіційно працевлаштуватися, але їх не хочуть офіційно брати на роботу?
2: Тоді
1: таке питання.
3: Ну, а що таке?
1: Реалії, так? Ну, це життя, тут насправді є таке.
2: Можливо, так, таке також має місце для існування. Що їм порадити? Не вестися і не йти працювати неофіційно. Тому що якщо роботодавець не хоче приймати офіційно, значить роботодавця, значить на вас є якісь погані плани. Або він, бо дуже часто буває також на практиці, роботодавець може брати собі на 2 тижні на стажування людину і потім звільняти, і нічого не
3: платити. Часто
2: було.
3: Потім, таки чула,
2: потім
3: так.
2: Знову нову людину, і якщо він не хоче вас офіційно працевлаштовувати, можливо, в нього в планах такий є.
1: Ну, а тоді куди звертатися, власне, якщо людина зіштовхується з такою ситуацією, і що робити? От тебе не хочуть брати на роботу офіційно.
2: Тоді потрібно звертатися у управління Державної служби стань праці. Якщо порушення сталося тут, то відповідно до нас піде на західне міжрегіональне управління Державної служби стань праці. Ми проводимо тоді в такого роботодавця позапланову перевірку. Питання оформлення трудових відносин.
1: Угу. А в загальному от такі перевірки, наскільки часто вони відбуваються в загальному? Так, це якісь, не знаю, там раз на рік, чи там щомісяця? Там,
3: чи
1: як?
3: За запитом?
1: Чи за запитом,
2: ні, тут,
1: дійсно?
2: Потрібно брати, напевне, за тижні, як ланку цього. То люди дуже часто звертаються, дуже часто пишуть скарги. Не тільки по оформленню трудових відносин, а й по оплаті праці, і по інших порушеннях стосовно себе трудового законодавства. Звернення, вони приходять часто, 2 в тиждень, можливо, більше, деколи менше, ну там в середньому. Кожного тижня пишуть.
3: І що ви скажете таке наостанок кожному,
1: підсумовуючи, так,
3: слухачу, хто нас зараз слухає, підсумовуючи всю цю розмову, яка між нами відбулася, стосовно трудового договору?
2: Йдіть працювати офіційно, оформляйтесь на роботу офіційно. Якщо ваші все ж таки права і соціальні гарантії будуть порушені, можете звертатися до уповноважених органів на Держпраці, в тому числі, за захистом своїх порушених прав. Або також можна ще звертатися до суду.
1: Дякуємо, це було дуже інформативно, дуже цікаво. Час так непомітно пролетів, друзі. Ну, а ми нагадуємо, що ми сьогодні розмовляли у нашій студії з Володимиром Чуйко, головним державним інспектором відділу з питань праці західного напрямку управління інспекційної діяльності в Івано-Франківській області, південно-західного міжрегіонального управління Держпраці. Власне, говорили ми, чому необхідно укладати трудовий договір. Якщо ви пропустили цю розмову, матимете змогу послухати подкаст на нашому сайті. Ну, а також збережені прямі трансляції наших соціальних мереж Facebook та Instagram. Пане Володимир, ще раз дякуємо вам.
2: Дякую вам.
1: Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
4: Західний полюс.

0: Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок добрий, друзі. Це «Ранок на полюсі». Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Знаєте, що щастя починається саме вдома. А обрати квартиру можна на благодевелопер.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
4: Західний полюс.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 19 травня, в Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! В ніч на 19 травня російська армія знову масово атакувала південь Одещини ударними безпілотниками. Про наслідки атаки розповіли в оперативному штабі Ізмаїльської РДА та у прес-службі Одеської ОВА. Більшість повітряних цілей враження були знищені силами ППО, однак в місті Ізмаїл пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. ППО влучив будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару, обійшлося без постраждалих. Російські дрони вдарили по Харкову, спалахнули пожежі, є постраждалі. Під ударами опинилися Холодногірський та Новобаварський райони міста. Внаслідок влучань виникли пожежі, пошкоджено десятки житлових будинків, є постраждалі. Про атаку повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. За словами Сінігубова, удар ворожих БПЛА були зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах. Терехов уточнив, що один із дронів влучив об'єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі, через що спалахнула пожежа. Рятувальники деблокували двох людей з одного із зруйнованих будинків. Також повідомляється, що під завалами могла перебувати ще одна людина. На місці тривали пошуково-рятувальні роботи. Під атакою НПЗ у російському Ярославлі прогриміли вибухи. Уранці 19 травня в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу, після чого в регіоні прогриміли численні вибухи. Українські БПЛА атакували на території області нафтопереробний завод. Після прильотів на територію НПЗ піднявся стовп чорного диму. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Новини світу. Президент Куби пригрозив США кривавою бійнею. Лідер Куби Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове втручання США може призвести до кривавої бійні та серйозних наслідків для всього регіону. За його словами, будь-яка військова операція США проти Куби обернеться кривавою бійнею та поставить під загрозу мир у Латинській Америці. Президент Куби Мігель Діас-Канель різко відреагував на повідомлення про можливе загострення між Гаваною та Вашингтоном. Заява пролунала після публікації американських медіа про нібито придбання Кубою сотень безпілотників і можливі плани атакувати американські об'єкти, зокрема базу в Гуантанамо. Кубинська влада назвала ці повідомлення вигадками, які можуть використовуватися як привід для втручання. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатські боксери здобули 8 нагород на міжнародному турнірі в Молдові. Боксери Федерації боксу Івано-Франківська та міста Долина виступили на міжнародному турнірі серед молоді та юніорів, присвяченому пам'яті заслуженого тренера Молдови та почесного громадянина міста Бєльці Симака. У змаганні взяли участь понад 140 спортсменів з України, Румунії, Казахстану, Узбекистану, Ізраїлю, Кіпру, Данії та Молдови. Прикарпатські спортсмени вибороли низку нагород. Серед молоді золоті медалі здобули 4 спортсменів, також срібними призерами стали 2 і бронзових нагород також 2. У Франківську невідомі в четвертий пошкодили комунальний транспорт з пневматичної зброї. КП «Електроавтотранс» четверте за кілька днів повідомляє про навмисне пошкодження нового громадського транспорту. Минулого тижня тричі постраждали тролейбуси з автономним ходом одного виробника, які нещодавно поповнили тролейбусний парк міста. Ще один випадок зафіксували сьогодні. Пошкоджено автобус. За попередньою інформацією, зловмисники могли використовувати пневматичну зброю. Після кожного інциденту на місце викликали поліцію, складали заяви та відкривали провадження. Власне, правоохоронці встановлюють причетних осіб. У Франківську збудують 13 нових котелень до початку опалювального сезону. Івано-Франківськ готується до опалювального сезону 2026-27. Як повідомив міський голова Івано-Франківська, до початку опалювального сезону в місті мають побудувати 13 нових котелень. Цитую: «Хоча зараз сонечко і наближається літо, але готуємося до зими, яка буде надзвичайно непростою, тому треба готуватись заздалегідь. Маємо завдання побудувати 13 котелень. Вже отримали перший котел, загалом маємо отримати 6 котлів на великі котельні. 21 школа, район Чорновола, на Любомира Гузара і медуніверситет та інші. Хоча котли – це тільки 20% від суми необхідної для запуску котельні, але дякуємо за цю допомогу». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 18 градусів тепла зараз у Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Сьогодні температура має зрости максимум до 21 градуса тепла, а ввечері опуститись до 17 з позначкою плюс. Буде весь день сьогодні триматись хмарна погода, більша частина дня пройде без опадів, але ближче до вечора очікується дощик.
2: Завтра плюс 11, мінімальна температура зранку 6 години, далі в день температура прогріється до максимальних плюс 22. Ранок очікується ясний у Франківську, Калуші та Рогатині завтра, а в день та ввечері небо знову буде ховатися за хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора мав би закінчитися.
1: А в Яблуниці, Косові і околицях там весь день хмарно. А ще в день і ввечері буде йти дощик. Тому будьте готові до цього. Зараз 9 градусів тепла, температура зросте максимум сьогодні до 13. Буде досить прохолодно.
2: Завтра я вам скажу не тепліше. Зранку до вечора буде небо вкрите хмарами. Весь день йтиме дощ, який до вечора повинен все ж таки послабшити. Зранку буде плюс 8. В день температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів по Цельсію.
1: Ну що ж, це все. Про погоду говорили і брали інформацію з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: потрапить цей трек. Прикольний.
1: Такий настрій кльовий.
0: Але знаєте, ми вийшли, щоб вам нагадати, що на вас чекає в 10:20 результати музичного батлу, а в 10:30
1: у нас буде гра кода, де ви зможете відгадати за останніми секундами трек, пісню і виграти смаколики від торгової марки Федик.
0: Ой, ті пельменьки або морозивку, ну ви дізнаєтесь потім самі. Тому залишайтесь на найтеплішому, слухайте і відгадуйте.

0: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
11: Соціальна реклама.

0: Кулачний батл. А що то вже 10:21? А це що означає?
1: А це означає, що ми з тобою, Марічко, маємо оголошувати результати музичного батлу. Давай нагадаємо, чим ми батлились. Класними піснями, душевними такими, ніжними,
0: ой,
1: відкритими.
0: Угу.
1: У мене був трек від Шумея «Волосся».
0: Угу. А у мене був від українського гурту «Vivian Ward» «Пташечка» називався він. Що, друзі, відбувалося вчора? Батлились ми тут, але голосування переносили у наш інстаграм традиційно, як завжди, по понеділкам. І ви мали змогу там проголосувати за ту пісеньку, яка подобається саме вам. Щоб хтось із нас сьогодні виграв.
1: І що там по результатам?
0: Що там по результатам? Дивлюся прямо зараз, в моєму телефоні рука, хотіла сказати, в моєї руці телефон, дивлюся на скрін і дивлюся, що 57% за мою пісню! І 43% за твою! От так от!
1: Не маю слів!
0: А що? А я маю оплески! Для самої себе. А чому б і ні?
1: Знову.
0: Дивись.
1: Це було дуже дивні батли в нас з тобою, до речі, від того, як ми зійшлися в пару в ресторанок, тому що були виграші, були програші.
0: Були нічиї.
1: Останнім часом дуже багато були, було так, 50/50. І от сьогодні нарешті розсудили.
0: Прорвало. Ну що, може наступного разу буде за тобою оцей, знаєш, галочка, оцей бал. Потиснемо руки.
1: Я хочу сказати, Шумей, а ну підтисни, назбирай більше аудиторії, щоб наступного разу виграв ти.
0: Ну що, а ми відправляємося слухати переможну пісню «Vivian Ward», «Пташечка». Наступний музичний батл вже буде за тиждень. І тому слідкуйте за нами в соціальних мережах, слухайте з нами класну музику. Ну що, я поїхала святкувати? Поїхала, куди це? Я ще дахом не поїхала, вже поїхала святкувати.
1: Давай слухати, нікуди не їдь, нам ще ранок вести.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ви що ж, друзі, чекали 10.30 на годиннику. Вівторок ми маємо, і це значить, що щонеділі, вівторок о 10.30 ми з вами граємо гру «Кода», де ми з Марічкою вмикаємо для вас будь-який трек, а ви за останніми секундами цього треку маєте відгадати назву його та виконавця. Якщо ви відповідаєте, то зможете автоматично виграти приз від нашого партнера торгової марки «Федик». До речі, для того, щоб відповісти, вам треба зателефонувати на номер студії 036-85-7767.
3: Саме так, друзі, тому не зволікайте. Що ви можете виграти? Ви можете виграти дуже крутий приз. Ми вже тут, до речі, в студії якось куштували пельмені. Я не знаю, ти застала, не застала?
2: Це я, на жаль, не застала цей пояків без мене.
3: Було божественно.
2: Дуже образливо, бо я люблю пельмені, але, знаєте, нічого, все буває. Я думаю, я ще спробую ті пельмені від нашого партнера торгової марки «Федик». До речі, не тільки пельмені можна виграти.
3: Так.
2: На вибір або пельмені, або ж морозивко.
3: А ще вареники, до речі.
2: Так, і вареники.
3: Вибір такий, що ой-ой-ой, можна і на вечерю, і на сніданок, і ще й на десерт. Друзі, тому ще раз телефон нашої студії собі бігесенько вже записали або набрали свого гаджета для того, щоб не пропустити. 036-85-7767. Зараз пролунає трек усім відомий, дуже, мені здається, дуже відомий і дуже впізнаваний. Ну, а що тут приховувати? Я так намагалася, знаєш, десь якось вирізати такі моменти і секунди, щоб він більш-менш був не дуже впізнаваний. Але це неможливо, тому що він що спочатку, що в кінці дуже сильно, мені здається, прямо тако з перших секунд, і ти вже розумієш, що за пісня.
2: Добре, тоді давай слухати.
3: Так, уважно.
2: Помахай мені. Помахай мені. Чим? Або ким?
3: Варениками і пельменями, які ти виграєш від торгової марки «Федик». А краще не махай, запроси на вечерю. Друзі, ви маєте таку змогу. Дивіться, пісня пролунала, а точніше останні секунди. Якщо ви знаєте, що це за пісня, гайде, телефонуйте нам. Ми з вами, Любо, поспілкуємося у прямому етері найтеплішого полюсу планети і дамо змогу вам виграти.
2: Тож, номер студії ще раз записуйте і відповідайте. 036-85-7767.
3: Дивіться, бо якщо ніхто не зателефонує, ми вже око поклали на ті пельмені. Ого, є телефонний дзвіночок.
2: Що, справді?
3: Так, вже швиденько. Я ж казала, що пісня дуже впізнавана.
2: О, ти не помилялася.
3: Я не помилилася однозначно.
2: Що нам відповідять.
3: Добрий раночок.
4: Добрий раночок.
3: Як вас звуть? Представтеся, будь ласка.
4: Знову вас вітає сонячна Богородчанщина.
2: Ой, то ви з Богородчан. А як вас звати саме?
4: Володя.
2: Володимир, дуже приємно. Марічка, Анечка в студії. З вами розігруємо класну продукцію від «Федика». Скажіть, будь ласка, довго думали над тим, хто ж виконує пісню, як вона називається? Недовго.
3: Ну, я так і бачу, тільки пролунали останні секунди, відразу зателефонували. Добре, Володимир, ще таке питання. Що ви берете, вареники, пельмені чи морозиво?
4: Ми дуже почали ефір, щоб ви дуже смакували пельмені. Я, напевно, що притримуюся вашого смаку і оберу пельмені, якщо моя відповідь буде правильною.
3: Інформація пролунала на правах реклами. Бачите, як працює? Але справді пельмені були божественні. Якщо ви виграєте, ви спробуєте однозначно. Добре, я зараз увімкну ще декілька секунд для того, щоб ви прослухали і запевнилися, що це за пісня. А після того ми запитаємо вас і ви дасте нам відповідь. Добре?
4: Добре.
3: Окей, поїхали. Так, а тепер ми готові слухати вашу відповідь.
4: Мені здається, що це відомий артист Михайло Хома, псевдонім Дідзьо і назва пісні «Каділак».
2: І це...
3: Правильно! Вау, ну слухайте, ну ви фанат взагалі Михайла Хоми Дідзьо, чи так просто знаєте цю пісню, часто чули?
4: Не можна сказати, фанат слухає декілька його пісень.
2: І знаєте, і класно, що слухаєте, бо мали таку чудову можливість виграти продукцію від нашого партнера торгового марка «Федик». І приїжджайте до нас, ми зараз вам дамо детальну інформацію, де ви зможете забрати свій пакуночок, подаруночок, смачненький. Ну і, звичайно, слухайте найтупліше і вигравайте наступну продукцію вже в четвер, теж о 10:30.
3: Пане Володимир, вам дякуємо, що слухаєте найтепліше. Дякуємо, що грали. Залишайтесь на лінії. Ну і скажіть щось нашим слухачам на останочок.
4: Всім хорошого, спокійного дня і знову ж таки дякую нашим Збройним силам.
3: Дякуємо. Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Ну, а ми, друзі, відправляємося слухати зараз Діді Каділак переможну пісню сьогодні.
2: Ах, це дуже круто. Давай слухати.
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка

0: Реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: Ранок на полісі.
1: Йой, ранок такий насичений, Аничечко.
2: Я дуже люблю з тобою проводити час саме вранці, тому що і на найтеплішому, тому що нас слухає багато людей. Mm-hmm. Класна музика завжди лунає. А ще цікаві події відбуваються, багато гостей. І саме сьогодні, і саме зараз у нас зараз в студії дві дівчини, дуже красиві дівчини, з якими ми зараз просто познайомимо.

0: хлопці. Ну що, давайте по черзі. Як вас звати?
1: Всім привіт. Мене звати Вероніка.
0: Дуже приємно.
2: Мене звати Кіра.
0: Ой, Кіра. Дуже приємно.
3: Найтлі.
2: Хотілося б, але просто Коваленко.
3: Клас, мені подобається,
0: просто
3: гарно.
0: Просто Коваленко, але так.
2: Прізвище українське.
3: Ну. Супер, дівчата, знаємо, що навчаєтеся у університеті імені Василя Стефаника, як навчання взагалі проходить?
2: Доволі таки спокійно, але ми готувалися до практики, дуже mm-hmm. переймалися з приводу цього, але зараз ми тут. Доводиться нам це робити.
3: А подобається взагалі?
1: Позитивність наше все. Чому не отримати від цього задоволення?
3: Клас! Оце налаштування, це я розумію. Добре, супер, дівчата, ви підготували якусь дуже цікаву інформацію для нас, для наших слухачів, стосовно і приводу чого, розповідайте.
1: Я сьогодні приготувала таку програму поговорити про хобі проти рутини, оцей режим перезавантаження, який всім необхідний, особливо в такий час, особливо коли появились такі дорослі слова, як робота, рутина, рахунки.
0: Не люблю ці слова. Дорослі люди, і ми завжди з цим просто, ми від цього не розривні. Ця рутина, робота і більше нічого.
3: Ти знаєш, як казали, коли виростеш, будеш робити, що хочеш. Ага, я роблю, що хочеш, ходжу на роботу, оплачую рахунки. Так, добре, це дуже актуалочка. І що там є, такі якісь конкретні поради?
1: Взагалі, так, це така обширна тема, яка буде цікава всім. Перше, що я хотіла почати, оце питання. Що зникає першим, коли наше життя перетвориться на цей маршрут «дім, робота, дім»?
2: Можливо, спонтанність. І розумієте, оцей блиск в очах, він теж зникає. Інколи просто після роботи хочеться полежати собі спокійно, погортати стрічку тіктоку, та й все.
0: І що? І що тобі допомагає? А ти як думаєш?
1: Я думаю, що в загальному хобі потрібно, неважливо, яке воно. Головне, щоб ти отримав цього задоволення і не очікувати якихось таких від себе перфекціонізму оцього.
3: Оце саме важливіше.
1: Так, це дуже
3: так.
1: важливо.
3: Розслабитись і просто отримувати задоволення.
1: Так, потрібно шукати те, що тобі подобалося, можливо, ще в дитинстві якраз, коли ми просто були дітьми і такі 20 професій в секунду, ким ми хочемо бути, чим хочемо займатися. Навіть оце елементарно просто катати на велосипеді, воно розвантажує наш мозок.
3: Однозначно. Та навіть просто пройтися, десь там вийти до озера, наприклад. У нас дуже класна, коли погода, то класна атмосфера на озері панує.
0: А знаєте, що мене розвантажує?
3: Що?
0: Це те, що коли я приходжу додому, мене ніхто не чіпає, крім моїх кішок. Вони для мене дуже великий антистрес. Я просто дуже зла або розчарована. Я їх трошки потіскаю, і в мене зразу проходить це.
3: Я собі уявляю, це як Аничка приходить додому, така вся... І така...
0: Майже так це відбувається. А ще, коли мене ніхто не трогає, і я читаю собі книжки. Просто замикаюсь і читаю книжки. Вони дуже цікаві, мене розгружають, хоча там є своя...
3: Та я просто знаю, які книжки вона читає, тому їй дуже цікаво.
0: З гарним, таким продуманим сюжетом.
3: Та, і з фіналом дуже класним.
0: Фінал там завжди шикарний.
3: Добре, що ще є з таких ключових порад, які можна дотримуватися?
1: Основну пораду, яку я би від себе дала, те, що після загального дня, де ми провели, не варто заходити одразу в соцмережі, як ми це любимо.
3: А ми це всі робимо?
1: Ми це всі робимо, але не варто на цьому зациклюватися, тому що вчені давно довели, що пасивний відпочинок у соцмережах він не відновлює сили. Тобто він мозок далі продовжує оцю фізичну роботу над обробку інформації, і це нас більше вимотує ще в рази.
3: А кажуть, що якраз от така моральна праця, як ви? Коротше, коли ти працюєш мозком, це не про мене, але тим не менше, воно виснажує більше, ніж коли ти працюєш фізично, воно так є, і витрачаєш калорій, до речі, значно більше. Так, то треба відкладати гаджети, і що? І просто собі можна полежати, або навіть прикимарити 15 хвилин, не знаю.
1: Ну, це відпочинок, а вже ж також, залежно на якій роботі ти працюєш, або яка діяльність є. Наприклад, особливо після дітей, хочеться просто закритися, і щоб ніхто не чіпав,
3: або піти покричати.
0: У мене зразу таке питання, в тебе є діти?
1: У мене є дитина.
0: Серйозно?
1: Так.
0: Справді?
1: Справді.
0: А що ти з нею робиш?
4: А що можна ще робити з дитиною?
0: Це цікаво.
4: Неможливо годувати, купати, гратися.
0: Ти виглядаєш дуже молодо.
3: Ти теж закриваєшся, приходиш додому, закриваєшся і кричиш: не чіпайте мене, будь ласка, 5 хвилин.
4: Кричу.
3: Теж нормальне розвантаження.
0: Добре.
4: Це корисно з дитиною покричати.
2: Я не знаю, я маю племінників, і коли мене лишають з ними, це просто дурдом. Я тікаю найшвидше від них.
0: З ними не кричиш, ти кричиш, щоб від них.
2: Ну, розумієте, бувають такі моменти, що хочеться тобі відпочити, просто елементарно там поспати. А ти прокидаєшся, а ти вже з макіяжем, з манікюрами, біля тебе багато машинок.
3: Не знаю, у мене хлопчик, ото що багато машинок, знаєте, я один раз прокидаюся і розумію, що я на чомусь сплю. Я не знаю, що це таке, а це машинка і вішак від одягу. Я перепрошую, як він там опинився, я не знаю, але дитина собі гралася просто і от тако залишила. І я заправила і не побачила, і цілу ніч тако спала. До речі, виспалася, як на диво.
2: Але так. Добре, що не конструктор.
3: Оце особливо добре, в особливих розмірах. Ви коли-небудь наступали взагалі на конструктор?
2: На жаль, так.
3: На жаль, я бачу це обличчя, сповнене сумою спогадів про той біль нещадний. Так, воно дуже боляче. Але давайте підсумуємо все-таки оці конкретні дві поради. Так пролунало чи три? Мені здається, дві пролунало.
4: Дві поради.
3: Дві пролунало. Поки що пролунало. Значить, що нам перше треба робити? Знайти хобі.
1: Знайти хобі, яке не буде сильно завантажувати, mm-hmm. і щоб це не було таким, як ставити результати на те, що це потрібно робити. Тобто mm-hmm. задоволення для себе.
3: Можна отримувати сказати, від процесу.
1: Байдикувати задоволенням.
3: Mm-hmm. І друге, відкладати гаджети відразу після роботи.
1: Так. Mm-hmm.
3: Здається, поки що все просто, так? Але нереально.
1: Ми постійно живемо у соцмережах, ми постійно в цьому паралельному світі. Навіть живе спілкування, я вважаю, також це розгрузка.
3: Однозначно.
1: Особливо.
3: Оце ми з Аничкою, як не спілкуємося зранку, розвантажуємося.
0: Прийдемо додому, вже й говорити не хочемо.
3: Оце точно. Вважіть мене спокої. Друзі, ми до вас повернемося обов'язково, але вже після 11-ї години, тому що за 3 хвилинки буде свіжий випуск. Новина перед тим, ще би хотілося послухати дуже крутий трек від Tame Impala і Дженні, який називається Dracula. Дякую.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, вівторок, 19 травня, в Україні 11.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! В ніч на 19 травня російська армія знову масово атакувала південь Одещини ударними безпілотниками. Про наслідки атаки розповіли в оперативному штабі Ізмаїльської РДА та у прес-службі Одеської ОВА. Більшість повітряних цілей уражені були знищені силами ППО, однак в місті Ізмаїл пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. БПЛА влучив будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Під ударами опинилися також Холодногірський та Новобаварський райони міста Харкова. Внаслідок влучань виникли пожежі, пошкоджено десятки житлових будинків, є постраждалі. Про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терхов та начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Синігубова, удари ворожих ППЛА були зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах. Терхов уточнив, ще один із дронів влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі, через що спалахнула пожежа. Близько п'ятої ранку окупанти повторно атакували Новобаварський район. Унаслідок другого удару загорілося два приватні будинки, ще понад 10 будівель зазнали пошкоджень. Уранці 19 травня в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу, після чого в регіоні прогриміли численні вибухи. Українські БПЛА атакували на території області нафтопереробний завод. Після прильотів на територію НПЗ піднявся стовп чорного диму. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Президент Куби Мігель Діас Канель різко відреагував на повідомлення про можливе загострення між Гаваною та Вашингтоном. За його словами, будь-яка військова операція США проти Куби обернеться кривавою бійною та поставить під загрозу миру Латинській Америці. Заява пролунала після публікації американських медіа про нібито придбання Кубою сотень безпілотників і можливі плани атакувати американські об'єкти, зокрема базу в Гуантанамо. Кубинська влада назвала ці повідомлення вигадками, які можуть використовуватися як привід для втручання. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатські спортсмени здобули 8 нагород на міжнародному турнірі з боксу серед молоді та юніорів, що проходив у Молдові. Боксери Федерації боксу Івано-Франківська та міста Долини виступали на міжнародному турнірі серед молоді та юніорів, присвяченому пам'яті заслуженого тренера Молдови та почесного громадянина міста Бєльці Симака. У змаганні взяли участь понад 140 спортсменів із України, Румунії, Казахстану, Узбекистану, Ізраїлю, Кіпру, Данії та Молдови. Прикарпатські спортсмени вибрали низку нагород. Команду супроводжували тренери спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Володимир Вострецов та Роман Федів. КП «Електроавтотранс» четвертий за кілька днів повідомляє про навмисне пошкодження нового громадського транспорту. Минулого тижня тричі постраждали тролейбуси з автономним ходом одного виробника, які нещодавно поповнили тролейбусний парк міста. Ще один випадок зафіксували сьогодні – пошкоджено автобус. За попередньою інформацією, зловмисники могли використовувати пневматичну зброю. Після кожного інциденту на місце викликали поліцію, складали заяви та відкривали провадження. Правоохоронці встановлюють причетних осіб. Як ідеться у повідомленні, КП «Електроавтотранс» закликає мешканців бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі дії, що можуть загрожувати безпеці громадського транспорту. Івано-Франківськ готується до опалювального сезону 2026-27. Як повідомив міський голова Івано-Франківська, до початку опалювального сезону в місті планують побудувати 13 нових котелень. Цитую, хоча зараз сонечко наближається літо, але готуємося до зими. Тому треба готуватись заздалегідь. Маємо завдання побудувати 13 котелень. Вже отримали перший котел. Загалом маємо отримати 6 котлів на великій котельні. Це 21 школа, район Чорновола, на Любомира Гузара і медуніверситет та інші. Хоча котли – це тільки 20% від суми, необхідної для запуску котельні, але дякуємо за цю допомогу. Ми вже майже все житло відключили. Залишилося 2 чи 3 будинки. Тож будуємо 13 котелень, які мають бути готові до експлуатації на середину жовтня, повідомив мер міста Руслан Марцінків. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 18 градусів за Цельсієм. В цілому температура зросте сьогодні до плюс 21, а ввечері опуститься до плюс 17. Буде весь час хмарно і ще ввечері, можливо, пройде дрібнесенький дощик.
2: Ну і завтра буде плюс 11, плюс 22 градуси максимальних в Франківську, Калуші та Рогатині. Ясним небо буде, але тільки вранці. Потім його затягне хмарами, і вони там залишаться до пізнього вечора. Вдень ітиме дрібний дощ, який через деякий час повинен все ж таки припинитися.
1: Ну а в Яблунецько-Світалковицях наразі там максимальна температура на сьогодні – це 13 градусів тепла, весь день буде хмарно, а ще всю другу половину дня, десь приблизно з 15-ї години, буде йти дощик. Тому беріть з собою парасольки.
2: Ну що, і завтра беріть з собою парасольки, бо протягом усього дня теж очікується дощ. Буде хмарна погода зранку до вечора, 8 градусів з позначкою плюс по Цельсію о 6-й ранку мінімальна температура. Та в день плюс 13, плюс 15 градусів.
1: Ну, в цілому, це все. Інформацію про погоду ми з Марічкою беремо з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
2: Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: на полюсі.
1: Так, друзі, ми продовжуємо тему про поради, як розбавити ту рутинність, щоб не загружатися, простими словами, якось себе розвантажувати і жити то життя. Про це нам розповідають наші прекрасні гості, які сьогодні завітали з університету імені Василя Стефаника, дівчатка, які підготували цю корисну інформацію. Аничко, ти що, згадуєш ті дві поради, які пролунали попередньо в ефірі?
2: Марічко, згадую, та вже трошки забула. Я пам'ятаю, що треба відмовити від соцмереж
1: після роботи.
2: Пам'ятаю.
1: А бач?
2: Відмовитись від соцмереж після роботи, а ще треба знайти своє улюблене хобі.
1: О,
2: хобі.
1: А ти кажеш.
2: І те я вже маю. Прекрасно.
1: Добре, добре. Але там ще є якісь поради, правда?
3: Так, можна ще додати, можна сказати, цей раціон. Поєднувати приємне з корисним. Наприклад, якщо немає того самого часу вивчати нашу любиму англійську, можна ходити, наприклад, іти гуляти або дивитися якісь фільми разом з друзями, практикувати цю мову, вивчати, дізнаватися щось нове.
1: Mm-hmm.
3: Це цілком цікавий інтерактив для цього.
1: Тобто...
4: Дуже цікаво, бо я сама почала вчити англійську.
0: Can you speak English?
2: Yes,
0: let's talk in English right now. I want to talk in English right now.
2: Тихенько, тихенько. Тут Західний полюс, україномовне радіо.
1: Я Duolingo тобі в студію.
2: Не знаю англійської, вчила німецьку, але guten tag.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Якось там буде, Марічко.
1: Spielewille. Sprechen Sie Deutsch?
2: Знаєте що? Я вважаю, що це дуже цікаво. Тим паче, я нещодавно дізналася, що багато викладачів, які викладають англійську, вони вводять такі модеративні, я б сказала, правила того, що спонукає своїх студентів дивитися фільми на англійській саме, слухати якісь аудіокниги під час прогулянок теж на англійській мові. І так ти поступово чуєш, як вимовляються слова, які слова, і ти щось починаєш розуміти. Це дуже крута навичка. І якщо ви хочете, бажаєте, можете її впровадити в своє звичне життя і трошки розбавити ту рутину, як то кажуть.
1: Супер! Ну і ще, яка там порада є, так, щоб наостанок вже, так знаєш, смачно вишеньку на тортик.
3: Це хобі правило однієї дії. Тобто, краще, якщо це щось таке бюджетне, такий самий простий крок, візьміть фотоапарат, ідіть на природу, пробуйте себе в ролі фотографа. Знімайте природу, птахів, що буде зацікавлювати. І це для спостереження буде цікаво. Свіже повітря, прогулянка, чим не хобі.
1: Mm-hmm.
3: І в процесі побуту це також буде розвантажувати вас від буденності.
1: Угу, цікаво. Телефон завжди є в кишені, в принципі, в руках навіть, знаєте. Ходимо ми ж і навіть голови не піднімаємо інколи, а в нас такі прекрасні там дахи на будівлях. Ви бачили, яка в нас архітектура, до речі, в місті Івано-Франківськ? Реально дуже круто. Інколи буває таке, ти піднімаєш голову і думаєш, вау, воно тут було, я ніколи цього не бачив. А тут зробив фоточку, чик, виставив в соціальну мережу і такий, дивіться всі, я знайшов.
2: І потім під постом, а де це?
1: А тепер зробимо квест. До речі, в нас колись інтернет-портал Репортеру, в них була така рубрика, вони робили такі знимки якихось моментів архітектурних планів у нашому місті Івано-Франківську і задавали питання до читачів, що це і де це. І хто відгадував, там отримував приз. Такий квіз був прикольний, дуже класна штука.
2: Ой, цікаво, досить цікаво. Тим паче, ти більше тоді дізнаєшся про місце, в якому ти проживаєш. Це дуже гарно.
1: А це взагалі супер.
3: Взагалі у нас в Івано-Франківську є наше міське озеро, я б хотіла додати, і там завжди є чим зайнятися. Велика площа, послухати музику, покататись на роликах, помалювати, скільки всього цікавого, зайнятися тим самим спортом, ну це ж...
1: Там же ще, окрім качок, зараз з'явилися оці видри, і чи як їх там, ви бачили, оцих маленьких капібар?
3: Внутрі.
1: Воно таке, я не знаю, воно таке смішне, воно таке якесь і цікаве, і миле, і водночас таке трошки лякаюче навіть, але поспілкуватися
4: можна. Разом з ними з'явилися і змії, до речі, на озері.
1: Та ти зараз не дуже такий, знаєш, привабливий момент. кажеш про озеро.
3: Ти що, бачила?
4: Це я не про своїх знайомих, це саме про реальних.
1: Це не про тих змій, які тут у студії сидять, це інші там повзають. Ну що, це невід'ємна частина нашої природи. Головне зберігати здоровий глузд і можна сидіти вдома і не ходити до озера.
3: Не годувати з рук.
1: О, а це саме основне. Змії не можна годувати з рук, пам'ятаєте, бо ой-ой-ой.
2: Або руками.
1: Або руками. Ти взагалі обходьте їх стороною. Ну що, дуже класні поради. Якщо згадувати найперші, які пролунали, отже, це знайти собі хобі, відмовитися від гаджетів, соціальних мереж після роботи. Далі, що там було у нас?
3: Не ідеалізувати це все, перш за все. Це повинно вас розслабляти.
1: Так, і ще що там дві було такі? Самі основні.
3: Це правило однієї дії, так, за фотоапарат, що я казала, в парку, і? Та поєднувати приємне з корисним.
1: О, а приємне з корисним мені дуже подобається поєднувати, взагалі, просто супер. Не знаю.
2: Короче, організовуйте собі день так, як ніколи ви його не організовуєте. Тобто, щоб це не було робота, дім, а щоб це було робота, почитав книжечку, зараз я прогуляюся, ага, зараз я попробую щось новеньке зробити, спекти.
1: Забудьте поїсти!
2: Поїсти! Ось, це саме головне. І поспати.
1: О, а коли ще ви маєте повну кількість годин сну, або стільки, скільки вам потрібно, це взагалі супер. Ну і не забувайте дивитися, читати книжки, дивитися кіношки. До речі, знаємо, Кіра, в тебе є якась дуже крута інфа стосовно цього, так?
4: Я підготувала інформацію з приводу нашого українського кіно, тому я думаю, я зможу цю інформацію з вами поділитися, але вже після пісні.
1: Після пісні і після невеличкої реклами. Якщо ми дослухаємо пісню, то нам пощастить, бо реклама, дивлюсь, так і рветься, так і рветься.
5: Реклама. Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
12: Ах, турпав!
11: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
16: Соціальна реклама.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Соціальна реклама.
18: Західний полюс.

0: Ранок на полісі.
1: Отже, друзі, ми обіцяли повернутися з цікавою інформацією про кіно, яку нам розповість наша гостя у студії з університету імені Василя Стефаника, студентка Кіра.
2: Ну, що я хочу вам розповісти? В Україні почали знімати нові романтичні комедії. А саме «Емілі в Емілі». Ви чули щось взагалі про цей
1: серіал? Якщо чесно, то...
3: Якщо чесно, я бачила назву таку, типу «Емілі» пишеться українською, а в «Емілі» типу англійською. Ну, що стосується цієї назви і самого фільму, я не дізнавалася, якщо чесно. Просто так попалося, я пролистала.
1: Я знаю «Сім демонів Емілі Роуз». Але то не туди.
2: Але то не то.
1: «Емілі в Парижі», до речі.
2: Дуже порівнюють активно. Тому так. От.
1: Тому що вони подібні чи що між собою?
2: Назва схожа. Угу. Більше так придираються до самої назви.
1: Ну, нашим людям тільки дай повід попридиратися.
2: Але тут у нас не про Париж, а про блогерку, яка приїжджає до Львова. Угу. І сам весь серіал, фільм, він базується на цій українській атмосфері. Тому я вважаю це дуже класно. І зніматимуть вони в готелі, зараз скажу.
1: Десь у Львові чи що?
2: Так, Емілі Ресорт.
1: Ось чому Емілі в Емілі.
3: Типу, тому що сама назва готелю і місце, в якому Емілі будуть знімати сам серіал, це... Так називається.
1: Ну, це знаєте що? Це такий якийсь крутий рекламний хід для цього готелю,
4: так,
1: реально.
4: Так, це крута колаборація. Наскільки я знаю, то декілька змін будуть в Києві зніматись, а решта саме в цьому комплексі.
3: То, можливо, вони якось співпрацюють?
1: Я думаю, там багато заплатили просто для того, щоб це відбувалося саме там. Але готелі, насправді, там така дуже крута територія. Окей, ну, а я просто трошки не уявляю собі, насправді, Емілі в Емілі, що це про відпочинок буде, чи там, я не знаю, якісь життєві труднощі, як мені встати на сніданок о 8 ранку, бо я
4: це
1: ж приїхала відпочивати.
4: Романтична комедія українська, нарешті, тому що забагато вже драми і війни, і якраз на 14 лютого це буде чудова можливість піти зі своєю половинкою.
3: Тобто це на наступний рік планується випуск фільму, так?
4: Так, на 27 рік, 11 лютого буде випуск, правильно?
2: Якщо не помиляюсь, 14-го. Так, 14 лютого 27-го року представлять цей фільм. Спеціально до Дня закоханих.
1: Романтика. Окей, а ти десь згадувала про режисера, про, власне, команду, хто там, що там?
3: Можливо, актори, які там будуть зніматися, чи справжнього блогера візьмуть для зйомок. Це теж, до речі, цікаво.
2: За акторів, скажу чесно, я нічого не чула, але продюсер фільму доволі таки вам відомий. Як ви думаєте, хто?
3: Давай підказку.
1: Стівен Спілберг. Ні, ну він...
2: Помріяли.
1: Хотілося б, так? А хто, а хто? Ну, розказуєш.
2: Відомий Юрій. Він ведучий.
1: Юрій.
3: Юрій! Юра, скажи, будь ласка, хто ти?
1: Юрій! Ну, так вже кажи, бо ми вже не ладні тягнути.
2: Зараз на студію зателефонує якийсь Юрій.
3: Там може таке бути.
2: Продюсер фільму є Юрій Горбунов. А режисером Олександр Єсику. Ви так всі одразу такі, а, Юрій.
1: Ні, навпаки, це ж наш коріш, тут працювали разом на Західному полісі. Якось давненько, ще в 95-му, мені 3 роки було, правда, але...
3: Взагалі не було.
1: Але справді Юрій тут працював. Ну, це дуже круто. Я знаю, що він багато, насправді, займається режисурою на даний, на сьогоднішній день. Тому дуже цікаво буде подивитися на цю роботу. Але, що знову ж таки, споглядається, що в його режисурі дуже багато таких от різних колаборацій, насправді. Тобто, є якісь такі спонсорські, інвестиційні штучки з боку когось, знаєш, якісь такі от маленькі, непомітні, можливо, для нас, але десь там рекламка, десь там ще щось. Ну, ми розуміємо, що кіно насправді не так легко знімати.
3: Але ж дуже важко це все фінансується державою, тим паче в час війни. Тому мусять шукати якісь альтернативи.
1: Круто, що знімають взагалі, круто, що щось роблять. Так от, нам очікувати в 27-му році, 14 лютого, Емілі в Емілі, романтична пригода, так?
2: Так.
4: Також, угу. Також, щоб більш зацікавити, в складі акторів буде Станіслав Боклан.
2: Боже! Боже,
4: ще Андрій Ісаєнко і Дар'я Петрожицька.
1: Та він правда сексі, що те? То всі знають. До речі, скільки би йому років не було, мені здається, він стає, як знаєте, то хороше вино, тільки з роками краще стає.
2: Почекай, ти сказала і Дар'я Петрожицька?
4: Та, вона також буде заліна.
2: Боже, я їхню пару обожнюю після серіалу «Папік».
1: А, це ж вона там знімалася. Точно. О, я згадую це спочатку, як в них були різні сутички, а потім вони нібито подружилися. Але чим закінчився серіал,
3: може,
1: я от не
3: згадую.
1: Може,
3: це буде «Папік», але інша назва, але просто через кілька років. Ну, вона стала блогеркою, а не співачкою.
1: Я зараз так щось таке ляпну, знаєте, добре, що не Емілі в «Папіку». Ну, коротше, поїхали далі. Добре, отже, ми будемо чекати цю прем'єру. Дуже цікаво, як буде це все зніматися, насправді. Актори дуже круті. Дуже круті. Єдине, що мене бентежить, це те, що цих акторів стає дуже багато, насправді. Ну, мається на увазі, їх дуже багато на екрані. У нас є дуже багато крутих інших акторів, але здається, що ці зараз витискають оці якраз зіркові свої соки. Вони в топчику.
3: Знаєш, можливо,
1: зараз
3: тому, що вони вже мають свою аудиторію в країні, і на них якраз то таки люди підуть подивитися. Знаєш.
1: Ну, так.
3: А на інших, хто більш-менш, ну, не такий відомий, то поки що люди їх не знають і, можливо, будуть сумніватися, чи варто піти, а чи ні. Можливо, це одна теж з ідей така.
1: Ну,
3: що
1: вони
3: варто
1: такі
3: показати свій ізюм.
1: Наші голівудські українські зірки отут, в сучасності. Це дуже круто. Я кажу, добре, що український кінематограф розвивається, ми дуже круто крокуємо в цьому напрямку, насправді. Тому бажаємо успіху прем'єрі. Ну і Юрій, якщо ти нас чуєш, ми не дарма. Оце Юра, Юра. Вже досить там сидіти у своїх Києвах, а оце в Емілі. Треба приїздити сюди, на Франківщину.
2: Треба було в Надії знімати.
1: О, до речі, як варіант.
3: Надія в Надії.
1: У нас є ще...
3: Було прикольно.
2: В пошуках Надії.
1: Це, до речі, хороша ідея. Я думаю, що ми зараз йому напишемо.
4: Ми прославили Івано-Франківську.
1: Ми зараз йому напишемо, може візьме до... Може ми зіграємо якісь головні ролі, або хоча б якісь другорядні, або другого плану ролі.
3: Або тут якусь плюшку хоча б за ідею. Ну що, друзі, дівчата, дякуємо вам за цю інформацію. Вона була досить корисною. Ну, а зараз продовжуємо слухати класну музику.
1: Поїхали! Поїхали!

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: реальні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Держадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
2: Новини. Усім вітання, вівторок, 19 травня, Україні 12.04. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Вранці 19 травня російські безпілотники завдали удару по Харкову та його передмістю. Внаслідок атак загинула 69-річна жінка. Ще щонайменше шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих також є дитина. Про це повідомили в ДСНС Харківської області та очільник ОВА Олег Синьогубов. Рашисти вдарили балістикою по центру Прилук. Двоє загиблих, щонайменше 17 поранених. Сьогодні, 19 травня, близько 10 ранку, війська Російської Федерації вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Як зазначається, під ударом одне із підприємств пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. Повідомляється про те, що НАБУ прийшло з обшуками до суддів Верховного суду. У вівторок, 19 травня, НАБУ та САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Зазначається, що обшуки та інші процесуальні заходи відбуваються за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. За наявною інформацією, слідчі дії також проводять щодо колишнього голови Верховного суду, справу якого наразі розглядає Вищий антикорупційний суд. Інші деталі у правоохоронних органах пообіцяли повідомити згодом. Переходимо до регіональних новин. 17 травня в аварії на набережній трагічно загинув студент Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Вадим Олійник. Хлопець навчався на 4-му курсі фізико-технічного факультету за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Університетська спільнота, друзі та знайомі згадують Вадима як щирого, доброго та перспективного юнака. На Чорноволі чоловік порізав шини авто та погрожував перехожим ножем. 19 травня на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ 60-річний чоловік ходив по вулиці з ножем та погрожував перехожим, повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт. Окрім того, він порізав шини автомобіля. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюють усі обставини інциденту. Мер міста Івано-Франківськ провів чергову комунальну інспекцію спільно з керівниками комфортного дому та міського водоекотехпрому. Виїхали за адресою вулиці Бандери, 60, корпус 1, щоб оцінити виконані роботи і розібратися у проблемі. Цитую, як каже пані Тетяна, мешканка будинку 60, корпус 1 на вулиці Степана Бандери. Проблема наша така, як і у всіх будинках стареньких. Проблема із стояками, із зміною стояків. Була домовленість з комфортним домом про заміну цих стояків. Ну ось так тяжко, з проблемами йде робота. Геннадій Пономаренко, керівник управляючої компанії «Комфортний дім», пояснив причину цієї проблеми з тиском і те, як її вирішують. Цитую, оскільки цей будинок колись був на централізованому опаленні, там була трохи інша система водяна. Після того, як відключилися від мереж централізованого опалення, там зразу зник тиск води по квартирах. Зараз деякі стояки замінили, трохи покращили ситуацію, дивимося, що можна далі робити. Скарги на слабкий тиск надходили до комунального підприємства Івано-Франківське водоекотехпром. Через старі мережі доводилось вирішувати цю проблему поступово. Вирішили розпочати із замінами водопровідних труб, і це одразу дало перший результат. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а далі прогноз погоди.
3: Погода.
2: Що ж, друзі, станом на зараз на вулицях Франківська, Калуш та Рогатина плюс 18 градусів. Максимум обіцяють сьогодні плюс 21 о 18 годині. Сьогодні небо вкрите хмарами. Майже весь день минув без опадів, а от ближче до вечора може розпочатися дощ. На завтра прогнозують плюс 11 та плюс 21. Ясна погода буде, але протримується зовсім недовго, тільки в ранковий час. Дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора мав би закінчитися. Про погоду у горах, Карпатах, околицях та Косові, там зараз плюс 12, це максимум на сьогодні. У другій половині дня розпочнеться дощ, який йтиме до пізнього вечора. На завтра прогнозують плюс 8 та плюс 15. Знову буде похмура погода, дощ йтиме увесь день і не припинятиметься до самісінького вечора. 12:09, друзі, вам хорошого настрою, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, щойно лунало Тейлор Свіфт на найтеплішому полісі планети. Якщо ви чуєте цей голос, то я, Марічка Мартіновська, вам вітаннячка. З вами я сьогодні до 16-ї. Друзі, у нас далі дуже багато крутих треків. Зокрема, до мій дорога вам далі. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Друга ріка п'ю з твоїх долонь. Ну, ви зрозуміли, так? Залишайтеся з нами, бо далі тільки найхітовіші хіти.
2: Західний польот.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпа!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.

0: Готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.IF.UA.
1: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 19 травня, в Україні 13.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сьогодні близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилуг, Чернігівська область. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 17 поранених. Про це повідомив голова ВА В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі. НАБУ проводить обшуки у Верховному суді в межах антикорупційного розслідування. Слідчі дії тривають у чинних та колишніх суддів Верховного суду, а також у колишнього голови установи Всеволода Князєва. Деталі справи правоохоронців обіцяють оприлюднити пізніше. За інформацією правоохоронців, слідчі дії відбуваються за місцем роботи, проживання та в автомобільних низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Власне, у вівторок, саме сьогодні, 19 травня, працівники НАБУ та САП проводять обшуки в межах розслідування корупційних справи, що стосується представників Верховного суду. Про це повідомляє заява НАБУ. Понад 300 дронів успішно атакували 18 регіонів Росії. Ніч та ранок 19 травня в Росії видались неспокійними. Вороже ППО змусила відбивати сотні безпілотників, що летіли на об'єкти ворожого військово-промислового комплексу. Про наслідки роботи російської так званої протиповітряної оборони повідомило Міноборони Росії. За даними російського міністерства, уночі 19 травня їхнє ППО нібито знешкодило 315 українських безпілотників. Атаку намагалась відбивати у Білгородській, Воронезькій, Ярославській області, а також під Москвою, Краснодарському краї та ще у близько 13 інших регіонах. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється, що 19 травня на вулиці Чорновола в Івано-Франківську 60-річний чоловік ходив по вулиці з ножем та погрожував перехожим. Про це повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт. Окрім того, він порізав шини автомобіля. На місці події працювала слідчо-порятувальна група, встановлюють усі обставини інциденту. Мер міста Руслан Марцінків провів чергову комунальну інспекцію. Що з тиском води на вулиці Бандери, з'ясовував міський голова у щовівторковій інспекції. Спільно з керівниками комфортного дому та міського водоекотехпрому виїхали за адресою вулиці Бандери, 60, корпус 1, щоб оцінити виконані роботи і розібратися у проблемі. Власне, Геннадій Пономаренко, керівник управляючої компанії «Комфортний дім», пояснив причини цієї проблеми з тиском і те, як її вирішують. Скарги на слабкий тиск надходили до комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром». Через старі мережі доводилось вирішувати цю проблему поступово. Вирішили розпочати із заміни водопровідних труб, і це одразу дало, власне, перший результат. В умовах воєнного стану миттєво вирішувати цю проблему в місті, на жаль, не вдається, але поступово і точково працювати потрібно. Та головне – вміти знайти компроміс, переконаний Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск о 14-й. Ну, а далі прогноз погоди. Ну що ж, друзі, зараз у Франківську-Калуші та Рогатині плюс 16 градусів, максимум на сьогодні обіцяють плюс 20. Сьогодні погода похмура, вранці і вдень, і ввечері, власне, небо вкрите хмарами. А також ввечері йтиме дощ, попереджають синоптики. Завтра, кажуть, середа 20 травня розпочнеться з плюс 11, потім буде плюс 20, плюс 21 зо дня. Невеличке прояснення вранці можливе, але безхмарним небо буде недовго, бо вдень очікується похмура погода. Також вдень йтиме дрібний дощ, який через деякий час повинен припинитися. Переносимо сьогодні Карпати, околиці та Косів, там плюс 16, це сьогодні максимум. Далі плюс 13 та плюс 11 з вечора. Усю другу половину дня йтиме сьогодні дощ. Завтра прогнозують теж дощ протягом усього дня. День буде похмурий, зранку буде плюс 8, ну а вдень плюс 14. Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети, 13.05 на студійному годинничку, а ми нагадуємо, партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Дивіться, друзі, я нікого не хочу образити, але це не я, а дослідники з'ясовували і досліджували, власне, це питання. Воно звучить так, точніше ствердження. Жінкам потрібно більше спати, аніж чоловікам, тому що вони частіше використовують свій мозок. Жарти жартами, але насправді це така природня фізіологічна функція жінки. Багато хто, власне, сприймає в тому як норму, по правді кажучи, що ті ж він. Що жінки, що чоловіки, особливо жінки. Постійні задачі, планування, емоції, відповідальність. Але наука, власне, показує, це не про відчуття, а реальна потреба організму. І, власне, що? Дослідження підтверджують, що жінкам часто потрібно більше сну, і справа не в слабкості, а в тому, як працює мозок і нервова система. Ви знаєте, що ми, жінки, дуже можемо перейматися через різні дрібнички і близько все сприймаємо до серця. Але протягом дня жіночий мозок активує більше зон одночасно. Під час планування, комунікації, обробки емоцій, це створює таку вищу когнітивну нагрузку. Саме тому, шановні слухачі, організму потрібно більше часу на відновлення. Деякі дані показують, що різниця може складати навіть близько 20 хвилин щодня. Якщо цей ресурс не отримується, накопичується виснаження, яке впливає на весь стан. А ви знаєте, це дуже відчувається. І важливу роль відіграють і гормони. Звичайно, менструальний цикл, вагітність, менопауза, ці всі процеси впливають на нервову систему. Додайте ще до цього, що жінки частіше стикаються з безсонням або таким, знаєте, поверхневим сном. І стає зрозуміло, чому відновлення дається складніше і чому ми інколи такі нервові. І тут виникає ключова проблема, коли нервова система перевантажена. Навіть достатня кількість годин сну, не дає повного відновлення. Ти можеш спати стільки, скільки треба, але прокидатися втомленою, з відчуттям напруги і внутрішнього шуму. Я думаю, що якщо не кожна, то кожна друга з цим зіштовхувалася. І, можливо, саме хтось зараз слухає і впізнає це. Складно заснути, думки не зупиняються, тіло не розслабляється до кінця. І це не про дисципліну чи режим. Це сигнал, що нервова система не виходить зі стану стресу. І саме тому важливо дивитися глибше. Сон – це не просто, друзі мої, кількість годин. Це якість відновлення. І вона напряму залежить від того, в якому стані знаходиться ваша нервова система. Це стосується усіх. Коли вона перенавантажена, тіло не може повноцінно відпочити. Просто не може. І цей цикл що робить правильно? Повторюється щодня, поступово виснажуючи ресурс. Тому важливо не тільки намагатися більше спати, але і працювати зі стресом, і відновлювати нервову систему, бо саме це дає справжнє відчуття відпочинку. Тому піклуйтесь про себе і бережіть себе. Відпочивати треба вміти.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: День продовжується, друзі, 13:41 на студійному годинничку, а у нас є повідомлення від поліції, яка повідомляє про те, що загубився хлопчик. В загальному, якщо ви будете заходити на галку IF.UA, ви будете там бачити дуже різні повідомлення стосовно того, що відбувається у нас в Франківську. Також репортер, будь ласка, теж читайте. Ну і в загальному відбувається розшук зараз зниклого 13-річного Артема Давидова, який вийшов і не повернувся додому. І відразу оновлення. Прямо от зараз, буквально в секунді, пишуть, що знайшли хлопчика. Припинився розшук. Ну, це дуже приємно, насправді, що реагують дуже швидко на такі моменти. І дуже хочеться, щоб батьки проводили все-таки розмови своїми дітками, щоб нікуди далеко не відходили. Ну, а ще, друзі, у мене є повідомлення про те, що трапилася згуба. Її знайшли, але шукають власника. Знайшли посвідчення водія, техпаспорт та інші документи на вулиці Ребета. Отже, ім'я Корпан Мирон, це власник документів. Якщо це ви, то дзвоніть за номером 099-072-98-86. 099-072-98-86. Нагадую, що знайшли посвідчення водія, техпаспорт та інші документи на вулиці Ребета. Корпан Мирон, це власник документів.
2: За

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся

0: цьому підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менс Простір».
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
8: Голос Грузії. Голос Свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 19 травня, Україні 14.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Армія країни-агресора Російська Федерація завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області вранці у вівторок 19 травня. Відомо, що найменше про двох загиблих. Ще понад 20 осіб отримали поранення та травми. Про це свідчить повідомлення Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. НАБУ проводить обшуки у Верховному суді в межах антикорупційного розслідування. У вівторок, 19 травня, працівники НАБУ та САП проводять обшуки в межах розслідування корупційної справи, що стосується представників Верховного суду, повідомляє про це заява НАБУ. За інформацією правоохоронців, слідчі дії відбуваються за місцем роботи, проживання та в автомобілях низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Також обшуки проводять у колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Наразі його справа за обвинуваченням корупції перебуває на розгляді в Вищому антикорупційному суді. Ніч на вівторок, верніше, на ранок 19 травня у Росії видалась неспокійною. Вороже ППО мусило відбивати сотні безпілотників, що летіли на об'єкти ворожого військово-промислового комплексу. Про наслідки роботи російської так званої протиповітряної оборони повідомило Міноборони Росії. За даними російського міністерства, вночі 19 травня їхнє ППО нібито знешкодило 315 українських безпілотників. Атаку намагались відбивати у Білгородській, Воронезькій, Ярославській області, а також під Москвою, Краснодарському краї та ще у близько 13 інших регіонах. Російські зимові повідомили про збиття 17 БПЛА у Воронезькій області. Також, за їхньою попередньою інформацією, там не фіксують пошкоджень та ніхто не постраждав. Схожа ситуація у Тульській та Калузькій областях. Переходимо до регіональних новин. На дорогах державного значення Івано-Франківщини триває будівельно-ремонтний сезон. На замовлення служби відновлення підрядна організація виконує заходи з підвищення безпеки дорожнього руху в межах експлуатаційного утримання. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомляє про те, що реалізовуються такі заходи і на автошляху Долина Хуст, де цими днями оновлюють дорожні знаки та встановлюють нові. Також нагадують, що у 2020-21 роках дорогу було відремонтовано, Долина Хуста, на всій протяжності в межах Івано-Франківської області, а це 45 кілометрів. Зокрема, влаштовано верхній шар із модифікованого щебневого мастикового асфальтового від міст Долини до межі із Закарпатської області. Проєкт ремонту дороги був розрахований також і на 2022 рік, однак через обмежене фінансування капітальні роботи не були продовжені. Зараз збільшується інтенсивність транспортного руху, тому запорукою подальшого розвитку регіону, як Прикарпаття, так і країни загалом, є сталий мир, повідомляють про це нам у службі відновлення та розвитку інфраструктури. І так продовжуються організаційні роботи з будівельно-ремонтного сезону. У Франківську невідомі пошкодили комунальний транспорт, ймовірно, з пневматичної зброї. В Івано-Франківську вчетверте за кілька днів пошкодили комунальний транспорт, ймовірно, з пневматичної зброї, повідомляє Електроавтотранс ІФ. Минулого тижня тричі постраждали тролейбуси з автономним ходом одного виробника, який нещодавно поповнили тролейбусний парк міста. Це ще один випадок зафіксували сьогодні. Пошкоджений автобус, за попередньою інформацією, зловмисники могли використовувати пневматичну зброю. Після кожного інциденту на місце викликали поліцію, складали заяви та відкривали провадження. Правоохоронці встановлюють причетних осіб. Також, як ідеться в повідомленні, цитую, КП «Електроавтотранс» закликає мешканців бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі дії, що можуть загрожувати безпеці громадського транспорту. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. зараз вже плюс 20 градусів, це майже максимум, плюс 21 обіцяють сьогодні о 18 годині, далі плюс 17 з вечора. Сьогодні майже весь день минув без опадів, але ближче до вечора у Франківську-Калуші та Роготині може розпочатися дощ. Середа 20 травня розпочнеться з плюс 11, далі буде плюс 20, плюс 21. Ранкове прояснення буде, але не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора мав би закінчитися, запевняють синоптики. Переносимо усього Карпати, околиць та Косів, там плюс 12 зараз, вечір буде плюс 11. Хмарно, середину дня і до кінця ітиме дощ. Завтра плюс 8 та плюс 15. Кажуть, знову день буде похмурим і протягом усього дня теж очікується дощ. От такий от прогноз погоди на сьогодні та на завтра тут на найтеплішому полісі планети. 14.07. Друзі, ми рухаємось далі. Нагадую, партнер прогнози погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: 14.36, а це означає, що саме час, друзі, послухати наступного виконавця. А саме виконавців Роксет з піснею «How do you do?», після чого ми послухаємо Джері Хейл «Привіт, хеллоу», а потім неймовірний Хозієр «Too sweet», ну і потім Skype. Небезпечно, тому залишайтеся тут. О 15-й годині свіжий випуск новин. До цього моменту ми слухаємо хіти.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Готовий за тобою тут і там попіта.
3: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 19 травня, в Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Окупанти вдарили балістикою по Прилуках на Чернігівщині. Загинуло двоє людей, понад 20 постраждалих. Армія країни-агресора Російської Федерації завдала ракетного удару по Прилуках Чернігівської області вранці вівторок 19 травня. Відомо, що найменше двох загиблих та ще понад 20 осіб отримали поранення та травми. Про це свідчить повідомлення Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Корупція в Верховному суді. НАБУ і САП додали до Князєва ще підозри 4 суддів. НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного суду. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного суду, а також суддю Верховного суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої палати Верховного суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». До повноважень суддів Великої палати Верховного суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів. Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу майже на 40,5% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит». Суд першої інстанції відмовив у задоволеному позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним. У зв'язку зі складністю судового опору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої палати Верховного суду. Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії. Українські війська атакували НПЗ «Лукойл» Нижньогородсько-Нафтоорксинтез у місті Кстову Нижньогородської області Російської Федерації. Там пожежа, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Власне, це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він передбачає приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Переходимо до регіональних новин. На замовлення служби відновлення підрядна організація виконує заходи з підвищення безпеки дорожнього руху в межах експлуатаційного утримання, повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області. Реалізовуються наступні заходи і на автошляху Долина Хуст, де цими днями оновлюють дорожні знаки, там встановлюють нові. У 2020-2021 роках дану дорогу Долина Хуст П-21 було відремонтовано на всій протяжності в межах Івано-Франківської області. Це 45 кілометрів. Проєкт ремонту дороги був розрахований також на 2022 рік, однак через обмежене фінансування капітальні роботи не були продовжені. Водночас навіть оновлення проїзної частини цієї траси, що з'єднує Прикарпаття і Закарпаттям, дало поштовх соціально-економічному розвитку регіону, насамперед туризму. Яскравим прикладом є Вихоцька громада. Наразі зростає туристичний потік, працює гірськолижна база, підприємці відкривають нові садиби і заклади харчування, також розвиваються туристичні маршрути. У Івано-Франківську в четвертий за кілька днів пошкодили комунальний транспорт, ймовірно, з пневматичної зброї, повідомляє КП «Електроавтотрансів». Минулого тижня тричі постраждали тролейбуси з автономним ходом одного виробника, які нещодавно поповнили тролейбусний парк міста. Ще один випадок зафіксували сьогодні. Пошкоджено автобус. За попередньою інформацією, зловмисники могли використовувати пневматичну зброю. Після кожного інциденту на місце викликали поліцію, складали заяви та відкривали провадження. Правоохоронці наразі встановлюють причетних осіб. КП «Електроавтотранс» закликає мешканців бути уважними і повідомляти про будь-які підозрілі дії, що можуть загрожувати безпеці громадського транспорту. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Вівторок, 19 травня, триває вже плюс 20 градусів в Франківську, Калуші та Ротені, плюс 21 обіцяють сьогодні максимум. Ввечері, щоправда, очікується дощ, далі вже плюс 17 о 21. Сьогодні досить похмуро, але сонячні прояснення перед дощиком, так би мовити, присутні. На завтра прогнозують плюс 11 зранку та плюс 21 в день. Ясним небо буде тільки вранці, потім знову його затягне хмарами, вони там будуть до пізнього вечора, ну а в день ітиме дрібний дощ, який через деякий час повинен все ж таки припинити. зігрітися. Переносимо у гори Карпати, околиці та Косів. Там зараз вже плюс 12 градусів, далі плюс 11 21 і всю другу половину дня іде дощ. Завтра прогнозують плюс 8, плюс 15. За дня, кажуть, там буде небо вкрите хмарами знову, дощ йтиме увесь день і не припинятиметься до самісінького вечора. Тому сьогодні парасолі не відкладайте до завтрашнього вечора, так точно. Попереджають нас синоптики з порталу Synoptic.ua. 15.06. Друзі, ми рухаємось далі. Вам хорошого настрою. Нагадую, партнер прогнозу погоди Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
1: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, така новина, не знаю навіть вам, як її подати. В загальному є такі моделі, які працюють на одній платформі «Only» і інше, якщо окремо, то профани. А загалом з Прикарпаття нарахували майже такій моделі одні 900 тисяч гривень податків та штрафів, але суд їх скасував. Усе правильно. Івано-Франківський окружний адміністративний суд, власне, скасував податкові повідомлення рішення про нарахування податку на доходи фізичних осіб, ну і військового збору мешканців регіону, яку податкова звинуватила в отриманні незадекларованих прибутків від даної платформи. Головне управління ДПС в Івано-Франківській області нарахувало жінці на хвилиночку 828 тисяч 844 гривні податку і штрафу та 69 тисяч 70 гривень військового збору і санкціями на підставі даних від компетентних органів Великої Британії про отримання нею 122 тисяч 161 доларів від компанії Phoenix International LTD протягом 2021-2022 років, власне. Позивачка заперечила факт отримання цих прибутків, а суд дійшов висновку, що податковий орган не надав належних первинних документів, там банківських виписок чи доказів створення контенту, які підтверджували реальне надходження грошей на рахунки громадянки. От, і водночас суд визнав законними штрафи на загальну суму 8 тисяч 680 гривень. Як вам? Зокрема, що жінку покарали на 8 тисяч гривень за ігнорування обов'язкового запиту податківців про надання інформації, ну, а також на 680 гривень за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи за 2021-2022 роки, які фактично вже й були зафіксовані лише в листопаді 2024 року. Оскільки позовні вимоги задовольнили частково, суд ухвалив стягнути на користь позивачки 8 тисяч 65 гривень сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань франківських податківців. Ось така історія. Західний полюс.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії «Інтернет».

0: ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.IF.UA.
2: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Реклама.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, вівторок, 19 травня, в Україні 16.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! ЗСУ рознесли два нафтові об'єкти Російської Федерації, спалахнула пожежа, Генштаб розкрив деталі. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. Проте, як повідомляється, Сили оборони України впродовж 18 та 19 травня уразили НПЗ «Лукойл», «Нижегороднефтеоргсинтез» та НПС «Ярославль-3». Про це повідомили в Генеральному штабі. Власне, побачили фото, побачили відео, які викладали російські ЗМІ. Там можна побачити, як нафтопереробний завод «Лукойл», власне, горить. Повідомляється, він розташований у Кстово, це Нижньогородська область, була уражена 18 травня. Внаслідок ударів зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби наразі збитків уточнюються. Так, дізнатися про обмеження на виїзд за кордон можна за секунду. ДПСУ запустила новий сервіс. Державна прикордонна служба вже створила новий сервіс, що буде дуже корисним для мандрівників, адже там можна дуже швидко перевірити, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Новий сервіс має назву «Особистий кабінет», і інформація там стосуватиметься саме тимчасових обмежень, що накладає суд чи виконавча служба, тобто аліментів, штрафів, інших боргів тощо, пише ДПСУ. Відтепер дізнатися про те, чи ви маєте тимчасове обмеження на виїзд за кордон, можна дуже швидко. Для цього лише потрібно зайти в особистий кабінет. Втім, у ДПСУ попереджають, що там відображаються тільки тимчасові обмеження. Відтак, обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті відображатися не будуть. НАБУ і САП оголосили підозри чинним суддям Верховного суду у справі про хабар. НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про масштабну корупцію за участю колишнього голови Верховного суду. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. За даними слідства, про підозру повідомили трьом чинним суддям Верховного суду та одному судді у відставці. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Йдеться про судовий опір щодо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який бізнесмен придбав ще у 2022 році. Після того, як апеляційний суд у 2022 році визнав договір купівлі-продажу недійсним, справа потрапила на розгляд Великої палати Верховного суду. Слідство вважає, що у березні і у квітні 2023 року бізнесмен через посередника передав майже 3 мільйони доларів США адвокату, якого вважають членом так званого бек-офісу Верховного суду. Кошти нібито мали передати суддям за ухвалення потрібного рішення. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську на базі університету нафти і газу відкрили центр цифрового машинобудування. У місті офіційно запустили новітній технологічний простір, створений на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Проєкт реалізовували у межах міжнародної програми «Румунія – Україна» «Інтерек Віа Некст – Румунія – Україна». Відтепер для студентів, науковців та громади доступні три інноваційні зони – клас комп'ютерного моделювання, навчальна лабораторія сучасних верстатів, а також лабораторія примислової роботизації. Новий центр має стати головним регіональним майданчиком для розвитку сучасної інженерії, проведення профільних тренінгів та практичного навчання студентів з залученням європейського досвіду. На Франківщині викрито топ-менеджмент газовидобувної компанії на заволодінні природним газом. Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника газовидобувного підприємства з Прикарпаття, який організував схему незаконного відбору природного газу з потужностей ТОВ оператор ГТС України. Управління СБУ в Івано-Франківській області повідомляє про це. За матеріалами справи, за вказівками топ-менеджера приватної компанії, троє його підлеглих втручалися в роботу приладів обліку оператора газотранспортної системи України, щоб штучно завищити обсяги нібито видобутого газу на 176 тисяч метрів кубічних щомісяця. Для легалізації обрутки директор складав фіктивні акти передачі природного газу до ТОВ «Оператор ГТС України» та сплачував відповідну рентну плату. Вирішується питання щодо обрання фігурантом запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією в області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: угодно.
1: Що ж, друзі, плюс 19 градусів зараз у Франківську Калуші та Ротині, але раптом плюс 21 буде максимальних лише у 18. Сабто ще 2 години треба зачекати, але з вечора 21 знову плюс 17. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а от ввечері попереджають синоптики можливий дощ. На завтра прогнозують плюс 11 зранку, плюс 21 вдень. І незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині погода буде похмурою весь день завтра. Ну, після ранку. У день ітиме дрібний дощ, який через деякий час повинен припинитися. Переносимося в гори Карпати, околиці та Косі. Там зараз плюс 20, ввечері плюс 11. Небо буде вкрите хмарами до вечора. Всю другу половину дня йде дощ. Завтра прогнозують плюс 5. Верніше, плюс 8, плюс 15. Знову буде триматися хмарна погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Тому, друзі, парасолі вам у дружбу. 16.07, я буду прощатися з вами. Була Марічка Марціновська. Почуємося вже завтра в ранках на полюсі рівно о 8. Ну і залишаю вас у компанії Оксани Квітневої. Бажатиму хорошого, саме основне, спокійного вечора. І нагадую, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

якщо лютий не минає, то зараз лютий-травень 2026 року, 19 число місяця травня і 16.14 на студійному годиннику. У студії перед мікрофоном відтепер до завершення дня і на початку вечора разом з нами.

0: Реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
8: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Це що за вищі сили втрутилися у ситуацію на дорозі сьогодні в обідній час перехрестя Галицької тролейбусної. Не працює світлофор, починається хаос, писали там. Водночас одна з водійок, Оксана, написала: прекрасно їхати, нема заторів. Дивовижа.

це Маша Кондратенко, французькою, вирішила принаймні частково послуговуватися цієї весни. Можливо, відповідний романтичний настрій, хоча музика геть не романтична. 16.39 до завершення цієї музичної 21 хвилина, впродовж якої уже зараз Елла Ленглі в етері найтеплішого також почуємо Гайтану та Rolling Stones. The Rolling Stones, я перепрошую. А ще Джері Хейл та Рею, можливо, також встигнемо почути. Залишайтесь. День добрий.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Дійному проєкті «Наше бачення», де організатори збирають кошти на ЗСУ. Тиждень минув після скандальних новин у ЗМІ, і от співачка вирішила оприлюднити свою позицію у Фейсбук. Останні кілька днів у мережі поширюється інформація, подана так, ніби я відмовилася брати участь у благодійному проєкті через гроші. Вважаю необхідним особисто прокоментувати цю ситуацію. По-перше, зі мною особисто ніхто не спілкувався, не було жодного повноцінного дзвінка чи обговорення проєкту, його місії, організаторів формату або цілий збору коштів. Комунікація обмежилася коротким повідомленням моєму конкретному директору концертному, без жодних деталей. У переписці навіть не йшлося про підтримку ЗСУ. Оприлюднила, власне, скріни переписки з директором. Там справді не йшлося. Але директор відповідає російською на звернення українською. Це вже добряче його характеризує. Для уникнення маніпуляцій та перекручення фактів Гайтана надала скріншот переписки її директора з кимось з організаторів «Нашого бачення». По-друге, за роки він, Антон Тимошенко взагалі-то оприлюднив цю інформацію, що Гайтана запросила гроші за виступ. По-друге, за роки війни, на жаль, з'явилося багато псевдоблагодійних ініціатив, де за красивими словами часто приховується звичайний комерційний інтерес. У мене вже був негативний досвід, коли організатори заявляли про благодійність, а згодом виявлялося, що йшлося про заробіток для учасників проєкту, запевнила співачка. Сума, озвучена у переписці, була стандартною робочою відповіддю концертного директора на неповний запит без необхідних деталей та включала стандартний гонорар, витрати на музикантів, переїзди тощо. Це не було вимогою гонорару на благодійність, за благодійність. Як зараз це намагаються подати у заголовках, зі мною ніхто не зв'язався особисто, моїй команді не пояснили детально ані ідею проєкту, ані його мету, формат допомоги чи те, кому саме вона мала бути спрямована. Мене щиро обурює те, що замість професійного діалогу було обрано шлях публічних маніпуляцій та спробу створити скандал за рахунок мого імені, наголосила Гайтана. Інформацію про 20 тисяч, так, нагадують нам, за виступ озвучив комік Антон Тимошенко, який є одним із творців «Наше бачення». Як відомо, у січні під час публічного скандалу між Кажаною і Джері Гейл, вирішили ще один скандал підняти з небуття. Гайтана давала пораду артистам, як захистити себе у цій ситуації конкретній, чи вони здебільшого, з продюсуванням мають місце у поширенні в багатьох долях артистичних. Зрештою, майже виправдалася, але з директором зроби щось, Гайтана. Західний полюс.

Digital Remake. Це Deepfake. Легендарні The Rolling Stones презентували нове музичне відео на пісню In The Stars. У ньому всі музиканти постали значно молодшими, ніби знову повернулися у 70-ті роки. Минулого століття продюсери використали технологію, яку самі називають революційною технологією діпфейків. Також у кліпі можемо побачити 25-річну голівудську акторку Одесу Зіун, яка найбільше відома ролями в комедії HBO «Я люблю Лос-Анджелес». Це ж треба ім'я Одеса. Та в минулорічному фільмі «Марті Суприм», за який її номінували на премію «Бафта». Майбутній альбом гурту «The Rolling Stones Foreign Dance» спродюсував, як і «Hackney Diamonds» Ендрю Вуд у рамках власне, цієї платівки. У треках ми почуємо Пола Маккартні, Роберта Сміта із The Cure гурту та інших відомих музикантів. Реліз запланований вже на 10 липня, про це раніше йшлося на сайті Західного полюсу. Тепер, власне, про кліп In The Stars, подивитися на молодих легенд можна на сайті Західного полюсу zdefispolis.info. А зараз на коду цієї музичної трішки їхнього старенького з репертуару.

0: Новини
1: 17.01. Від початку доби 19 травня війська РФ 63 рази атакували позиції Сил оборони. Повідомляє про це прес-центр Генштабу Збройних сил України. Як зазначається, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні, як завжди, Сумщина численно постраждала від них, і ворог завдав авіаударів по двох населених пунктах Сумської області. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося два бої зіткнення. Противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, один з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямі противник 6 разів штурмував позиції наших підрозділів на Куп'янському, Краматорському, Оріхівському. Сьогодні ворог активних дій не проводив. На сході, за даними Генштабу, зокрема на Лиманському напрямку, наші захисники зупинили 6 спроб загарбників просунутися вперед. На Слов'янському загарбники двічі намагалися теж просуватися. Дотепер точиться одне боєзіткнення. Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 6 атак. На Покровському з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Також Генштаб інформує, що на півдні на Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі Олександрограда. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак. У районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення триває. На Придніпровському напрямку сили оборони зупинили ворога, який намагався просунутися у напрямку острова Білогруди. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Депутат Держдуми РФ від КПРФ Ренат Сулейманов заявив, що російська економіка не стягує тривалого продовження війни з Україною, тому потрібне швидке завершення війни. Про це пише видання «Агентство». За даними російського видання, це, ймовірно, перша подібна заява, зроблена депутатом Держдуми. В одному з інтерв'ю Сулейманов заявив, що цілком очевидно, економіка не витримає тривалого продовження СВО, агресивної війни проти України, яку вони називають спеціальною військовою операцією. Офіційно 40% федерального бюджету – це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості. Економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті не можуть бути, каже він. За словами депутата Держдуми, якнайшвидше завершення війни просто необхідне. Спецоперація триває вже довше за Велику Вітчизняну. Дай Боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом, додав він. Перемогою, але чиєю? Видання також нагадало, що в 22-му році Сулейманов казав, що з Києвом потрібно домовлятися лише на умовах капітуляції. У вересні 22-го він говорив, що мобілізація – це важка необхідність для забезпечення перемоги. Оператори дронів 118-ї окремої бригади територіальної оборони уразили ангар з технікою окупантів. У будівлі перебували 3 зашиті БМП, які, за інформацією розвідки, мали використовуватися під час ранкового штурму наступного дня. Кількома ударами оптичних FPV-дронів ангар було спалено, штурм зірвано ще на етапі планування ворогом. Кадрами знищення техніки противника бійці поділилися у соцмережах. На цензорнеті є хвилинка з хвостиком. Можна насолоджуватися. На Прикарпатті прокурори викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. Сума встановлених збитків – понад 203 мільйони гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними слідства, схему організував її керівник приватного підприємства, власне керівник, що займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив 3 підлеглих. Підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням оператора ГТС України. З січня 22 по жовтень 25 учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу. За допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу, зазначає Офіс Генпрокурора. За даними досудового розслідування, держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу. Фактично, паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. Організатора схеми та 3 його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Прокурори готують клопотання про тримання під вартою, також наполягатимуть на заставі у розмірі завданих державі збитків – 203 мільйони гривень. Поверніть державі, як мінімум. І взагалі. в умовах воєнного часу. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже увечері о 18-й годині. Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. У Франківську сьогодні 21 градус вище нуля. Максимальну денну температуру напрогнозували на сайті Synoptic.ua. Здається, ми не дотягли. Плюс 18 зараз у повітрі Івано-Франківська. Поточні показники свідчать про це. Хоча уже надвечір'я. Могло таке бути, що в обід було тепліше? Ну, все можливо, звичайно. Завтра, знову ж таки, максимум плюс 21 обіцяють у Франківську на тому ж ресурсі. Максимум. А мінімум плюс 11. Хмарна погода з проясненнями. Кожен день обіцяють дощ. Вранці та в день його сьогодні не спостерігалося, а ввечері можливий. І завтра дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора закінчиться. 20 градусів сьогодні в Калуші, в день розпочався дрібний дощ, який продовжуватиметься до пізнього вечора, пишуть на синоптику. Завтра від 11 до 21 там напрогнозовано, в другій половині дня відновиться дощ, який йтиме вночі. Але ще до приходу ранку закінчиться. Все зрозуміло, ніхто не заплутався. Вночі дощ, вранці ні, вдень, в другій половині дня знову, хоч і з меншою силою, і до пізнього вечора дощитиме. В Рогатині сьогодні плюс 20 і дрібний денний дощ. Напрогнозували, до вечора мав би закінчитися від 10 до 21 там завтра, до полудня без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Косів, там плюс 19 сьогодні і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ, як завтра від 11 до 18. Вночі дощ, вранці без опадів, в день він піде знову, але вже не так сильно і продовжиться до пізнього вечора. В Яблуниці, яка у нас на десерт, 20 градусів сьогоднішнього тепла, у другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора, завтра від 8 до 15 з плюсом, зранку до пізнього вечора дощитиме.
0: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
5: Голос Грузії. Голос Свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
8: Соціальна реклама.

Ще одне нагадування. Здобив добу кочую у зв'язку з проведенням ремонтних робіт комунальним підприємством Івано-Франківськ Водокотехпром від 10 години ранку 18 травня і до завершення робіт по вулиці Мазепи, коледж фізвиховання, змінено схему руху тролейбусів. Повідомляє про це комунальне підприємство «Електроавтотрансив». А саме, тролейбуси номер 5 і 8 розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на вулицю Мазепи. Прохання врахувати при плануванні поїздок та з розумінням поставитись до цієї ситуації. Крім того, сьогодні спостерігалися збої в програмі «Дозор», завдяки якій слідкуємо за комунальним транспортом і за тролейбусами, в тому числі транспортні засоби некоректно або зовсім не відображаються. Надавач послуги, що знаходиться в Житомирі, намагається виправити ситуацію. Це теж з повідомлень «Електроавтотрансу» в соцмережах.

17.34 на студійному після Мадонни. Звучання таке ретро, одразу чутно в етері. Лелека знову лунатиме із присвятою рідним, себто нам усім. Там уже що тільки не розбирають на деталі. І в тексті зрозуміло, що не все ок, зокрема, із вишью, з дієсловом цим. Прикопалися до нього тепер уже. І продюсери різноманітні розбирають її виступи, ну, буквально на дрібнички, на деталі. Копаються в подробицях. Але сама Лелека повернулася 18 травня ще повернулася до України після участі в пісенному конкурсі. Як повідомляє корпоративний сайт Суспільного, на центральному київському вокзалі співачку зустріли журналісти, єврофани. Окрім того, зустріти Лелеку завітали соліст гурту «Циферблат» Даниїл Лищинський, телеведуча Марічка Падалко. Фанати по-особливому зустріли Лелеку, намалювали плакати, а також принесли різноманітні подарунки, чим дуже розчулили співачку, а вона взагалі дуже емоційна, судячи з поведінки її. 70-й ювілейний конкурс «Євробачення» вже позаду, проходив він у Відні, нагадують нам. Після перемоги минулого року представника Австрії JJ з піснею «Wasted Love» країною, що приймає Євробачення 2026, стала Австрія. Музична подія відбулася на сцені Wiener Stadthalle. Перший півфінал відбувся 12 травня. За його результатами до гранд-фіналу прийшло 10 країн-учасниць. За результатами другого півфіналу, який відбувся 14 травня, в якому під номером 12 виступила Лелека, фіналістами стали ще 10 країн-учасниць. У гранд-фіналі перемогла представниця Болгарії Дара з піснею «Бангаранга», яка отримала 516 балів від журі та глядачів. Україну на Євробаченні з піснею «Рідним» представляла співачка Лелека, яка 7 лютого перемогла у нацвідборі. У фіналі Лелека посіла 9 місце, геть не зле. Тим паче, що в попередніх ставках, так, перед самісіньким гранд-фіналом, вона чомусь аж на 12 місце скотилася. Щось не прорахували ті, хто прораховують це до десятих, сотих, тисячних балів, так, тому що це гроші. В фіналі Лелека таки в топ-10, її виступ журі оцінило 54 бали, глядачі бали дали 167 балів і всього 221 бал вона набрала. Здається, задоволена. А чому би ні? Можна бути задоволеною собою з таким результатом. Це цілком здоровий підхід до творчості і до участі в конкурсах. Ми задоволені.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях і в

0: фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард, безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення, стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Соціальна реклама.

Ними площа Івано-Франківського бастіону перетвориться на справжній музичний майданчик. Просто небо. Організатори підготували цілу серію концертних вечорів, і перший вже 23 травня відкриє серію концертів вечір у суботу 23 числа. Початок о 18:00 на сцені бастіону виступлять одразу двоє українських виконавців – Оксана Романюк і Павло Табаков. Музичним супроводом їм слугуватиме бест-оркестра. Програма вечора – це занурення у світову музичну класику у живому виконанні легендарних хітів Тіни Тернер, Френка Синатри, Лари Фабіан, Демса Русеса та інших зірок, чиї пісні вже давно стали частиною світового культурного спадку. Знайдете щось своє. Живе оркестрове звучання, аранжування додасть знайомим мелодіям нового дихання і особливого шарму. Атмосфера вечора обіцяє бути спільною. Відкрите небо, вечірнє повітря Прикарпаття і звучання живої музики. Все це разом створює той рідкісний настрій, який запам'ятовується надовго. Обіцяють організатори, дуже фестивальна, направді, атмосфера мала би бути. Квитки на концерти вже можна отримати за лінком, який є на репортері. Котрий про це пише, організатори вже анонсували впродовж усього літнього сезону. На естраді Бастіону кілька подібних заходів. Серед них вистава за участі популярного франківського актора Олексія Гнатковського, якого добре знають і люблять у місті, а також багато іншого доброго, яке поки що нам не відкривають, тримають в інтризі, але тут головне відкрити для себе цю локацію заново, бо ми вже відвикли, що щось може відбуватися там. Якщо в Палаці Потоцьких уже є звичка, проходячи повз, прислухатися, придивлятися, що там звучить з-за брами і заходити частенько. Тут, власне, ще одна історія, ще одна локація, яка повернута нам завдяки Святу Ковалів. До речі, люди туди повалили таким достатньо насиченим потоком цими вихідними. Свято закінчилося, а весна продовжується. Ну і попереду літо. Саме час, ідеальний час для таких атракцій.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 18.01. Батько екс керівника Офісу президента Борис Єрмак наприкінці 2019 року літав до Росії транзитом через Білорусь. Повідомляє про це проєкт схеми. Як з'ясували журналісти схем, 2 листопада 2019 року Борис Єрмак на борту літака компанії «Белавія» попрямував з Білорусі до Санкт-Петербурга. Із Мінська він прибув до аеропорту Пулково, а вже 6 листопада вилетів у зворотному напрямі. Разом із ним літала його дружина, мама Андрія Єрмака, яка є уродженкою Санкт-Петербургу. Загалом жінка щонайменше тричі відвідувала РФ цим же ж маршрутом. Один раз у 2018-му, в червні та листопаді 2019-го. Оскільки пряме авіасполучення між Україною та Росією на той час уже було зупинене, вони діставалися з Санкт-Петербурга з Києва транзитом через Мінськ. Ім'я Бориса Єрмака згадували на засіданні ВАКС із обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, якого НАБУ і САП підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітної резиденції під Києвом. Борис Єрмак, за даними слідства, був його уповноваженою особою і контролював зведення одного з будинків у кооперативі «Династія» у селищі Козин. Жителя російського Сєвєроморська в Мурманській області та громадянку України на Росії засудили до 14-12 років колонії відповідно у справі про фінансування Збройних сил України. Про це повідомили сьогодні російські медіа з посиланням на управління ФСБ по Північному флоту. Мурманський обласний суд засудив мешканця Сєвєроморська Володимира Грабовецького і громадянку України Поліну Кузьміну, яка проживала в Москві, до 14-12 років колонії відповідно у справі про фінансування української армії. Грабовецького визнали винним у Держзраді, Кузьміну – в пособництві у Держзраді. Обидвом також призначили штрафи на суму 450 тисяч та 400 тисяч рублів. За версією слідства, Грабовецький був опонентом масштабної війни проти України та розробив план допомоги Збройним силам України і Службі безпеки України. Для здійснення переказів він нібито залучив Кузьміну, яка мала можливість відправляти кошти в Україну через своїх родичів. Грабовецький і Кузьміна з грудня 22-го до травня 24-го року здійснили 78 переказів. Гроші, які надійшли, як стверджується, нібито використовувалися для купівлі техніки, спецобладнання та озброєння, у тому числі безпілотників і транспорту. Позиція самих засуджених щодо обвинувачень невідома. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала лідерів Європейського Союзу за те, що вони докладають недостатньо дипломатичних зусиль, аби припинити війну Росії проти України. Також вона заявила, що не їхатиме до Кремля на переговори з Путіним. Про це колишня канцлерка розповіла в інтерв'ю питанню ВДР, передає Політико. Меркель казала, що військова підтримка, яку надає Європейський Союз, є абсолютно правильною. Проте, за її словами, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал у питанні мирних переговорів між Росією та Україною. Колишня канцлерка також вважає, що президентові США Дональду Трампу недостатньо просто підтримувати контакти з Росією, аби закінчити війну. Водночас Ангела Меркель заявила, що її офіс не отримував жодного офіційного запиту щодо можливої ролі перемовника з главою РФ. Вона сказала, що лише ті, хто перебуває при владі, є надійними перемовниками, і згадала свій досвід спілкування з Путіним після анексії Криму в 2014-му. Ми змогли провести ці переговори з президентом Путіним лише тому, що мали політичну владу. Тому що ми були очільниками урядів. Я б ніколи не подумала просити посередника. поїхати до Мінська замість мене, щоб він говорив з главою РФ. Ви повинні взяти це у свої руки, сказала колишня канцлерка Німеччини. Напередодні політико стверджувало, що ЄС готується до переговорів із Росією і розглядає кандидатури екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Стуба на роль перемовників. Ну, зрозуміло, чому. У неї з ним були достатньо непогані стосунки, так? До місцевих новин повернемося. Після закриття супермаркету «Арсен» у Франківську відкриється «Ноус». Це буде перший вихід супермаркету в Івано-Франківську, повідомляє Forbes Play. Як повідомили в групі «Євротек», магазини «Арсен» працюватиме до кінця цієї весни, до кінця травня, після чого приміщення передадуть у довгострокову оренду новим ретейлерам. Компанія залишиться власником локацій. У компанії зазначили, що однією з головних умов домовленостей з новими орендарями стало працевлаштування працівників магазину «Арсен». Мережа «Арсен» мала 8 супермаркетів, 6 у Львові та по одному у Франківську і Рівному. Сільпо орендуватиме 4 торгові площі у Львові та одну в Рівному. «Новос» отримає 2 локації у Львові та одну в Івано-Франківську. Антимонопольний комітет уже дозволив сільпо отримати контроль над частиною активів компанії. Окрім «Арсену», група «Євротек» також закриває перші менші формати магазинів, як то «Фреш», «Союз» і «Квартал». Для цих приміщень компанія теж шукає нових орендарів серед великих ретейлерів. На вулицях Франківська наносять дорожню розмітку. На пішохідних переходах насамперед це роблять поблизу навчальних закладів, громадських просторів, зупинок громадського транспорту на вулицях із інтенсивним рухом. Такі ділянки потребують особливої уваги, оскільки чітка розмітка допомагає водіям завчасно помітити пішохідний перехід, знизити швидкість і бути уважнішими, повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, за словами якого всю дорожню розмітку одночасно не наносять через ремонтні роботи, які тривають на багатьох вулицях після зимового періоду. Наносити її на ділянках, де невдовзі оновлюватимуть дорожнє покриття, недоцільно. Після завершення ремонтів підрядники одразу розпочнуть нанесення розмітки на оновлених відрізках доріг. Дорожня розмітка – це не косметичний елемент і не просто лінії на асфальті. Це важливий інструмент організації дорожнього руху, який допомагає водіям швидко орієнтуватися на дорозі та безпосередньо впливає на безпеку всіх учасників руху, наголосив Михайло Смушак. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Франківську 18 градусів тепла, хмарно з проясненнями. Зараз більше прояснень над нами, ніж хмарності. Вітер північно-західний, швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 739 міліметрів, ртутного стовпчика становить. Вологість 69%, геомагнітна активність чомусь вирішила знову підійматися. 5 балів з 9 можливих – це дуже немало. Хотіла сказати небагато. Це дуже навіть багато. І температура води у водоймах Івано-Франківська теж підіймається, вже плюс 16 вона становить. 21.01, час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. На сьогоднішній вечір на Synoptic.ua нам прогнозували дощик. Ввечері, можливо, пройде дощ. Ну, не факт. На завтра його теж обіцяють. Дрібний дощ, який розпочнеться в день, ще до приходу вечора закінчиться, пишуть на синоптику. І від 11 до 21 прогнозують на добу наступну. Десь так орієнтовно всі і думають собі на різних ресурсах. Від 12 до 20, наприклад, вітер північно-західний, 8-9 метрів за секунду. Це з полудня і в другій половині дня дмухатиме з такою силою прохолодний вітерець. На початку вечора, можливо, невеличкий дощик, а так то загалом хмарно з проясненнями. В Калуші наступної доби 11.21. Вночі очікується дощ, вранці без опадів, день він піде знову, але вже не так сильно і продовжиться до пізнього вечора. В Рогатині 10.21, а в день, можливо, пройде дрібний дощ, закінчиться ще до вечора. Від 11 до 18 в Косові завтра, вночі дощитиме, вранці без опадів, в день знову дощик піде, але вже не так сильно, але продовжуватиметься до пізнього вечора. Від 8 до 15 наступної доби у Яблуниці. Впродовж усього дня очікується дощ.
3: Реклама.
0: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів.
4: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
13: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

велика-велика любов, якою потребують Роксет та, власне, усі ми прагнемо любові. Крихітка про це колись із подружками уже співала, переспівувала старий добрий хіт, але зараз саме крихіткіна мега-любов, що, зрештою, також продовжує ту ж тематику, навіть посилює її. Початок вечора, 18.23, у нас із вами попереду Бомбокс, Дуа Ліпа, Калош Окестра із Ерасмус, а також Мартін Гаррікс, Клавдія Петрівна, Макін Трейнер та Кола. Як добре.

0: 18.35 на студійному годиннику. Дуа Ліпа, про яку нещодавно голосували усі абсолютно соцмережі вітчизняні. Та й новинні стрічки рісніли повідомленнями про те, що вона, власне, допомогла зі збором. Зібрати кошти на пікап для українського медичного батальйону – це немало вартує, і це дуже цінна допомога від виконавиці, яка підтримує нашу країну. Далі бумбокс, залишайся.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя!
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям!
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок!
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
12: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
15: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
16: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за

у першій половині тижня, уже найближчі вихідні. 23 травня в суботу у Франківську на міському острові відбудеться читацький рейв. Подія для спільного читання книг «Просто неба». Події організовують програма промоції читання текстури і міське кафе 0342. Захід триватиме з полудня з 12 години і до 16. Ви могли бачити ці віральні відео зі Швейцарії, Нідерландів, Австрії, де сотні людей збираються в парках або на площах, щоб просто разом почитати. Ми теж так хочемо в Івано-Франківську, тож запрошуємо вас на читацький рейв. Розповідають організатори, текстура пояснює, спільне читання потрібне через те, що люди зараз живуть у потоці нескінченних сповіщень і споживання швидкого контенту. Через це важко виділити час, коли можна лише концентруватися на книзі. Під час події учасники читатимуть обрані книги, їх можна принести з собою або взяти на час заходу з бібліотеки текстури. Для дітей підготують окрему читацьку програму від видавництва «Магура». Це хороший шанс дочитати книгу або повернутися до активного читання, якщо ви вхопили нечитуна. Ой, таке частенько буває. Щоб взяти участь у читацькому рейві, необхідно обрати ту саму книгу, яку ви читатимете під час події, та принести свій плед або гамак. Кажуть організатори, важливе зазначення, якщо в день читацького рейву буде дощова погода, організатори перенесуть подію на тиждень. Зареєструватися на неї можна за лінком, ви знайдете його в мережі без проблем. Читацький рейв шукайте і знайдете. Приходьте і будете винагороджені.

0: Новини.
1: 19-та година. Продовж квітня цього року в Україні від російських атак загинуло щонайменше 238 цивільних осіб. І 1404 отримали поранення, що стало найбільшою щомісячною кількістю жертв серед цивільних з липня 25-го року. Інтерфакс Україна наводить дані представниці Департаменту ООН із політичних питань і миробудівництва. Кайоко Гото і засідання Радбезу ООН у вівторок. За словами представниці, це відображає постійну тенденцію зростання шкоди для цивільного населення. Вона підтвердила, що за останній тиждень відбулося одне з найбільших повітряних бомбардувань України з часів повномасштабного вторгнення. Усього ж, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 22-го року підтверджено загибель 15850 мирних жителів України, у тому числі 791 дитини і ще 44809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення. Україна створила свою першу авіаційну планерну бомбу з назвою «Вирівнювач», що призначена для використання з різних типів літаків. Нова зброя значно дешевша за американські аналоги. Про це повідомляє видання «Business Insider» із посиланням на коментар компанії-розробника «DJI». Індастрі. Представник Brave One повідомив Business Insider, що зброя створювалася з акцентом на високоточне наведення і сумісність із наявними українськими літаками і системами. Її можна запускати з винищувачів F-16 і Міраж, хоча для цього ще потрібна додаткова сертифікація. Бомба також оснащена сучасними алгоритмами наведення, які покращують точність ураження цілей. Повідомляється, що бомба суттєво дешевша за західні аналоги. За словами представника Brave One, який посилався на дані DJI Industry, вирівнювач коштує приблизно утричі дешевше за американську бомбу JDAM ER, яка також є на озброєнні України. Ці абревіатури. Крім того, вирівнювач можна застосовувати незалежно від погодних умов і часу доби, а підготовка до використання займає не більше 30 хвилин. Україна вперше отримала JDAM ER від США на початку 23-го року і відтоді прагне отримати ще тисячі таких комплектів. Раніше в травні США схвалили потенційний продаж додаткових високоточних бомб і заявили, що це посилить здатність України реагувати на нинішні та майбутні загрози. Йдеться про некеровані авіабомби, оснащені комплектами наведення та крилами, які перетворюють їх на високоточну планерну зброю великої дальності і дозволяють літакам атакувати цілі поза межами російської ППО. Те, що треба. На пункті пропуску Шегині Медика повідомляють про затримки у польських прикордонників. Частково не працює база даних. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Зазначається, що на пункті пропуску частково не функціонує база даних прикордонників Польщі, що використовується для оформлення легкових і вантажних транспортних засобів, автобусів і пішоходів на виїзд і в'їзд з та до країни. Через це, як стверджують у ДПСУ, людей пропускають у сповільненому режимі. Там і так турбошвидкостей не спостерігається. За даними прикордонників, нині на виїзд із України накопичилося понад півсотні легкових автомобілів, а на в'їзд черги немає. Також повідомляють, що накопичення автобусів і пішоходів на пункті пропуску не фіксується. Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та обирати альтернативні незавантажені пункти пропуску – Смільниця, Нежанковичі, Грушів, Раваруська та Угринів, зазначили в ДПСУ. Міністерство у справах ветеранів України разом із партнерами розпочинає масштабну освітню ініціативу, спрямовану на підготовку керівників нових державних ветеранських просторів, які будуть відкриті у 7 містах України, серед яких і Івано-Франківськ. Основні аспекти проєкту – орієнтація на формування професійних управлінців, здатних ефективно керувати новими ветеранськими просторами, реалізація в 7 регіонах України, що свідчить про широку географію охоплення, співпраця Міністерства у справах ветеранів із партнерами, що забезпечує комплексний підхід до навчання. Ця ініціатива має на меті створення комфортних і функціональних просторів для ветеранів, які сприятимуть їхній інтеграції, соціальній адаптації та активній участі в житті суспільства. 17 червня на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк відбудеться прем'єра документальної рефлексії експерименту театральної постановки «Парасоля». Виставу готує громадська організація «Дружина воїна». Через власні монологи учасниці планують озвучити досвід та переживання тисяч українських жінок, чиї близькі зараз перебувають на фронті. Про це пише репортер. Головна особливість вистави полягає в тому, що на сцені виступатимуть не професійні акторки, а дружини військових і ветеранів. Коли хтось із сім'ї на війні, його родина теж на війні. Ми не граємо ролі. Ми свідчимо про спектр досвідів тисяч українських родин. Це відверта розмова без цензури та прикрас із перших уст. Йдеться в анонсі проєкту. Творчою опорою для учасниць стала режисерка-постановниця Ірина Онищук, заслужена артистка України, акторка Івано-Франківського національного драмтеатру та психологиня шпиталю «Брас». Хореографічну частину постановки координують головний балетмейстер Франківського драмтеатру Дмитро Лека та танцівниця Юлія Лека. За словами організаторів, назва вистави є символічною. Парасоля тут уособлює захист і взаємопідтримку, яку жінки створюють одна для одної, аби разом пройти крізь життєві зливи та війну. Подія має дві важливі мети. Перша – благодійна. Вхід на виставу здійснюватиметься за запрошеннями «Зафіксований донат». Усі зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для одного з бойових підрозділів Збройних сил України. Друга мета – суспільна. Розпочати відвертий діалог і побудувати міст розуміння між тими, хто чекає рідних із війни, і тими, хто живе поруч у тилу. Початок вистави 17 червня. О 18-й годині в приміщенні обласної філармонії. Деталі щодо отримання благодійних запрошень можна дізнатися за телефоном 066-776-2210. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск о 20-й буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 20 травня. Завтра, себто, у середу. По місту Івано-Франківську та області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 8 до 10 тепла, вдень 20-22. Вище нуля по області вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. І на високогір'ї Карпат вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.
2: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менс Простір».
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
19: Готовий за тобою тут і там по п'ятах.
20: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ярослав Даєв, ветері найтеплішого полюсу планети When the Sun Hits. Подякуємо йому вечірньому сонцю. Далі разом із Брутто, вокаліст цього проєкту, фронтмен, має кримінальне провадження вже тепер. В Білорусі порушили, на батьківщині. Кримінальне провадження проти білоруського та українського музиканта, фронтмена гурту Ляпіс Трубецької, ну і Брутто також, Сергія Міхалка. Музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі президента. Ой, хто не ображав цього президента, я вас благаю. Висунули йому обвинувачення за кількома частинами статей Кримінального кодексу Білорусі, повідомляє про це слідчий комітет Білорусі. За нібито розпалювання ворожнечі йому загрожує до 5 років позбавлення волі, за образу президента – до 4 років. Це обвинувачення йому висунули ще в 2025 році. В білоруському відомстві заявили, що спеціальне провадження проти Міхалка, який у 2020-му став заслуженим артистом України, розпочато 18 травня 2026 року, не далі як учора. Оскільки артист проживає за межами країни, справу розглядають заочно. Також у слідчому комітеті запропонували музикантові самостійно з'явитися до слідчих у Мінську, у столиці Білорусі. Білоруська влада не уточнює, які саме висловлювання стали підставою для кримінального переслідування. Водночас раніше режим Олександра Лукашенка визнав екстремістською пісню «Не бути з котом». Не котом, а з котом гурту Ляпіс Трубецької. Створено на вірші класика білоруської літератури Янки Купали. Це їхній, ну буквально, як наш Тарас Шевченко. Сам артист поки ніяк не коментує кримінальне провадження. Сергій Міхалок багато років публічно критикує білоруську владу та особисто Лукашенка після протестів у Білорусі 2010 року. Гурт Ляпіс Трубецької потрапив до так званих чорних списків білоруської влади. Згодом музикант неодноразово виступав на підтримку демократичних протестів у Білорусі та Євромайдану в Україні. З 2015-го Міхалок проживає в Україні та має посвідку на постійне проживання. У 20-му він отримав звання заслуженого артиста України. Однією з найвідоміших композицій музиканта стала пісня «Воїни світла», яка після подій Революції Гідності стала неофіційним гімном Євромайдану. А ще, власне, в 22-му році Ляпіс Трубецької представив україномовну версію «Воїнів світла», переклад для якої створив український письменник і військовослужбовець Сергій Жадан. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міхалок відновив діяльність свого гурту та вирушив у благодійний тур Європою і Північною Америкою на підтримку України. Зокрема, в минулому році він давав концерти також в Україні. В цьому, я так розумію, поки що ще ні. Пісня на вірші Ліни Костенко. В етері найтеплішого на екваторі цієї музичної о 19:30. Вечір добрий!

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування, математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

одного з цих двох? Ну, оскільки одна з них – це одна, а інший – то він, вийшов альбом. Новий, вже восьмий за рахунком, український поп-романтик Арсен Мірзоян випустив студійний диск із символічною назвою «Втомлена весна». Ще встиг. Цієї весни платівка стала музичним відображенням стану, у якому сьогодні перебуває чи не кожен українець. Як зазначає сам артист, «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти. Але кожен знає, від себе не втечеш, і ми продовжуємо жити, мріяти та вірити в майбутнє. Власне, війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі.

або трек, на який відомий режисер Віктор Скуратовський відзняв атмосферний відеокліп. Візуальна робота майстерно підкреслює інтимність і глибину пісні. Фокусуючи увагу на важливих внутрішніх переживаннях, почувши новий матеріал наживо, шанувальники зможуть його зацінити уже зовсім скоро. За багаторічною традицією Арсен Мірзоян відсвяткує свій день народження на сцені, зібравши друзів і фанів у столичному Жовтневому палаці. Великий сольний концерт відбудеться уже завтра, 20 травня, і стане першою нагодою почути «Втомлену весну» в повному живому звучанні. Альбом уже доступний на всіх цифрових майданчиках. «Втомлена весна», Арсен Мірзоян. Шукайте і знайдете. Це безсумнівно. Насолоджуйтеся. Ну і чекаємо з концертом у Франківську за доброю, знову ж таки, традицією.

0: Новини.
1: 20-та година. Президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив плани далекобійних ударів по Росії на червень. Про це йдеться у зверненні Зеленського сьогодні. Кілька речей за цей день важливо сказати була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський і генеральний штаб Андрій Гнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта і про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позиції, більше завдаємо уражень і особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червені. Маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Також глава держави обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою українські завдання на травень-червень. Дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Українці зацікавлені в нормальних добросусідських відносинах, у повноцінній співпраці і свою частину роботи для цього ми робимо. Ще були хороші контакти між Україною та Грузією. Час нормалізувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у часі війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємося до повноправної європейської інтеграції України. Крім того, нагадують нам в цьому контексті, що вранці 19 травня в російському Ярославлі чули вибухи. Влада заявила про атаку безпілотників і влучання дрона в промисловий об'єкт. Трасу в бік Москви перекривали. Під ударом міг бути НПЗ, розташований на південному заході міста. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський вважає, що в українських силах оборони є можливості організувати 3 зміни військовослужбовців для того, щоб проводити постійні ротації через кожні 2 місяці. Про це він повідомив в інтерв'ю «Мілітарному». Ми порахували все, кількість особового складу, який знаходиться в бригадах в середньому на позиціях, і наявність особового складу, який заведений в район операції наземної. Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають у районах бойових дій. У нас є всі умови створити 3 зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації. Також Сирський розповів, що щомісяця буде перевірятися, як відбуваються ротації. Мною призначений термін 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації. От, наприклад, зараз працюють групи офіцерів, які перевіряють, як були в бригадах проведені облік військовослужбовців, які знаходяться на позиціях на передньому плані, як врахований термін їхнього власне знаходження. Тобто зараз треба все уточнити, розібратися з тими людьми, які йтимуть їм на заміну, і створити систему контролю за цим. Сирський нагадав, що ротація є складним процесом і військовою операцією, яка має низку ризиків. Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців підвищить. І становитиме воно 30 тисяч гривень, наголосив він. За словами головкома, також будуть діяти додаткові виплати насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях і служить на посадах, яких найбільше бракує на фронті. Сирський пояснив, що нова система має враховувати не лише гроші, а й терміни служби та потреби армії. Конкретні формули, цифри визначатиме Генштаб. Сама система має бути гнучкою і залежати від ситуації на полі бою. В першу чергу це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад, морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою, пояснив Сирський. Головнокомандувач ЗСУ додав, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. Відповідні зміни мають бути затверджені вже до кінця травня. Сирський також розповів, що у війську планують запровадити контракти на 6-9 місяців для звільнених після поранень військових. Для чинних військових також розглядають можливість підписання коротших контрактів приблизно на 10 місяців. Окремо залишаються стандартні довші контракти для новобранців на 2-3 роки і більше. Сирський додав, що частина військових надалі проходитимуть службу за мобілізацією без контракту, але з однаковим рівнем грошового забезпечення і надбавок. Міністерство оборони України закупить партію з 5 тисяч пікапів для українських військових. Автомобілі придбають через відкритий тендер на платформі «Прозоро». Це був міністр оборони України Михайло Федоров. Пікапи для Сил оборони придбають через Агенцію оборонних закупівель. Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер і найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових, сказав міністр. За словами Федорова, пікапи є одним із найзатребуваніших видів транспорту на фронті, адже їх використовують для логістики, евакуації та роботи екіпажів безпілотників. Попри це, держава довго залишала питання постачання пікапів поза увагою. На волонтерку. Закупівлю проводитиме в кілька етапів через Прозоро, щоб залучити ширше коло постачальників і сформувати конкурентний ринок. Закупівлі реалізують за механізмом рамкових угод, а перші партії автомобілів мають бути поставлені до кінця року, розповів посадовець. На сайті Міноборони пояснили, що очікувана вартість одного пікапа в залежності від комплектації складатиме від 1 300 000 до майже 1 800 000 гривень. Перші автомобілі мають поставити до настання холодів, а термін постачання усієї партії – грудень 2026 року. У Івано-Франківську відбудеться фестиваль пам'яті військового Юрія Пицюка на позивний «Франек», який загинув у травні 2025 року, захищаючи Україну. В місяць, коли Франківськ відзначає свій день міста. Гості зможуть відвідати книжковий ярмарок, музичні виступи та спробувати свої сили у стрільбі з лука. Про це повідомляє організаторка фестивалю, дружина Юрія Анна Неспляк. Як ідеться у дописі Анни, подію організували, аби згадати його не лише як воїна, а як людину, яка любила життя, гори, тварин, книги, каву та своє місто. Фестиваль проведуть 30 травня на території Палацу Потоцьких. До події долучаться франківські музиканти. Я точно знаю, там буде пенсія. Локальні заклади та волонтерські ініціативи на фестивалі згадуватимуть бійця, спілкуватимуться, донатимуть і підтримуватимуть одне одного. І навіть якщо ви не знали Юру особисто, приходьте всі свої, будемо раді кожному, пише Анна Неспляк. Юрій Пицюк народився 6 лютого 1993 року і проживав у селі Гвіст. Боєць служив сапером інженерно-саперного відділення однієї з військових частин, загинув 19 травня 2025 року через скид росіянами вибухівки з безпілотника поблизу села Стариця Чугуївського району. А тепер про те, на сам кінець, як соцмережі допомагають рятувати Карпати. Анонс рекордного діджей-сету на Говерлі спричинив активне обговорення у соцмережах через можливе порушення режиму тиші в Карпатах. Після хвилі критики організатори заявили, що захід перенесли. Про це йдеться на сторінці DJ Military в Instagram. Хочемо одразу наголосити, рекордний діджей-сет на Говерлі мав проходити без звуку. Дуже цікаво. Та без порушення тиші в горах. Уся музика була передбачена виключно в навушниках для діджея, без колонок і гучного звучання, йдеться у заяві. За словами організаторів, мета проєкту було створити, власне, метою історичний момент, зберігаючи повагу до природи Карпат, туристів і атмосфери вершини. Про анонс заходу напередодні стало відомо з TikTok-відео DJ Military. Першою на анонс події звернула увагу користувачка Трец на ім'я Аліна Міндрєва, яка опублікувала різку критику запланованого рекорду на Говерлі і закликала до розголосу. Ну, бо зараз дозвіл на подібні заходи – це вже якийсь перебір. Вона заявила в своєму дописі, що якщо би це дозволили, то це фактично нормалізує неетичну поведінку в гірських екосистемах. Також закликала звернути увагу на бренди та організаторів, яких вважає дотичними до події. І тут усе закрутилося. Ніхто не хоче антиреклами. У відповідь на критику DJ Military, він же Віталій Кніндра, заявив, що подія нібито відбудеться в межах чинного законодавства і не передбачає порушення режиму тиші, усе буде в межах закону. Сама фіксація має бути лише зі звуком, але це не буде гучно. Ніхто не збирається порушувати тишу. Також він зазначив, що підйом людини Говерлу є регулярним, а логістика заходу не передбачає використання транспорту для підйому на вершину. Туди кожен день підіймаються багато людей на рахунку джип-турів. Значно більше порушень, так? Розумію, що це проблема, але там на власних авто ніхто не буде підійматися. Все буде виноситись пішим ходом, себто техніка, оце все діло. Після пояснень організатора Аліна Міндерєва продовжила критику, ставлячи під сумнів заяви про відсутність шумового навантаження і звертаючи увагу на маршрут і локацію події. Не буде гучно, ви людей за кого маєте, мовляв. Доїзд до полонини Головчеська, саме так написано у вашому анонсі. Вона, до речі, є частиною Національного природного парку. Ох, взялася так грамотно за справу. Наразі всі дописи з анонсом видалили. в еколога Ігоря Дикого журналісти з'ясували, чи дозволені подібні заходи в цей період і чи відповідає це природоохоронним нормам. Ситуацію з анонсованою дискотекою на Говерлі прокоментував зоолог, менеджер проєктів напряму «Рідкісні види» Всесвітнього фонду дикої природи «Україна. Дикий Ігор». Він розкритикував ідею проведення подібного заходу у Високогір'ї під час сезону тиші. Говерла не для дискотек. Це вже територія, яка й так сильно знищена масовим туризмом. Там треба думати про обмеження доступу і кількості людей на день, бо відбувається руйнування ґрунтового покриву, ерозія і розмивання стежок, каже він. За його словами, наслідки інтенсивного відвідування гори вже очевидні. Там стежки просто вимиваються дощами та лимоводами. Це фактично катастрофічні наслідки, зазначив Дикий. Окремо наголосив, що проведення гучних заходів у період тиші, а він триває в нас до середини червня, є неприпустимим. Питання шуму і галасу під час сезону тиші – це взагалі не може обговорюватися. Будь-які аргументи про тиху музику чи благодійність – це маніпуляція, каже зоолог. І також розкритикував формати місця проведення заходу. Є концертні зали, є спеціальні майданчики. Ну, там це буде звично. Це ж не Говерла, не найвища вершина Карпат українських, власне. А це природна територія. Гори не створені для того, щоб там робили піар-акції, зазначив він. За словами Дикого, шум від таких подій становить пряму загрозу для тварин у період розмноження. І додав, що вплив стосується не лише великих тварин. Це не тільки ведмеді чи хижаки, це птахи, дрібні тваринки, в тому числі червонокнижні види, такі як тинівка альпійська, яка гніздиться у Високогір'ї. Будь-який шум на них впливає, наголошує експерт. Підкреслюючи, що подібні ініціативи не відповідають логіці охорони природи, неприйнятні незалежно від сезону, навіть якщо це не сезон тиші. В мережі організатори та учасники події підтвердили, що захід на Говерлі таки відбудеться. Діджей Мілітарі Віталій Кенідра емоційно відреагував на критику в соцмережах, заявивши, що рекорд не скасовується. Ага. Нешанованим. О, тут уже почалися такі дуже особисті дописи. Займіться, будь ласка, своїм життям, рекорд відбудеться. Це печально, уже не хочеться навіть слідкувати за такими подіями. В іншому дописі діджей різко відповів на критику користувачів, закликавши не втручатися в його діяльність. Ви навіть не уточнили, як це все буде відбуватися. Роз'яснювати зараз мені немає сенсу, розумні люди зрозуміють, зазначив він. Також свою позицію навела компанія-партнер, яка організовує тур на Говерло про Карпати. Там заявили, що маршрут руху буде погоджений, проходитиме дозволеними дорогами. Ага, вони порадилися, що їм робити далі. Місцеві партнери нас запевнили, що їздимо по дозволених маршрутах, дорогах, повідомили організатори. Ну що ж, подивимось, що буде з того далі. А за активну позицію Аліні потрібно подякувати. Насправді, 20.13 на студійному годиннику і всі новини на зараз і на сьогодні.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній, упродовж середи п'ятниці, четвер включно. В цьому переліку з 20 по 22 травня в містах Долина та Коломия на Прикарпатті очікується надзвичайно висока пожежна небезпека. Також висока пожежна небезпека очікується в Яремче. Про це повідомляють на сайті ДСНС у Івано-Франківській області. Як повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, завтра, 20 травня, в Івано-Франківській області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, у день в середу невеликий короткочасний дощик, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в Івано-Франківську вночі 8-10 тепла, в день 20-22. По області вночі 8-13, в день 18-23. І на високогір'ї Карпат вночі 3-8, в день 8-13 вище нуля. Видимість на автошляхах добра, метеофактор другого типу по Україні. У середу 20 травня вночі короткочасні дощі. Укргідрометцентр прогнозує в центрі та на півночі країни. В день опади охоплять більшість областей. Подекуди пройдуть сильні зливи у супроводі грози та шквалистих поривів вітру. В окремих пунктах можливий град. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі в межах від 14 до 19. Серйозно, а де так спекотно? У західній частині 8-13 нічні показники. В день повітря прогріється до 26-31. А виявляється, десь там уже літня спека панує. У західних регіонах 19-24, нам пощастило, в нас комфортно.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: 20.15, квітнева Оксана в студії, перед мікрофоном до цієї миті. Завтра о 16:00 з хвостиком знову почуємось на найтеплішому. Гарного вечора!

0: Реклама.
1: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: ETR презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеся Кальмук, програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво. Цей позитивний настрій, яке випромінюють тік

0: Пісня «Настрій», добро і позитив, з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.

мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі час.